0: Radio 92.
1: Glazbene vijesti.
0: Novosti iz svijeta domaće i strane glazbe.
2: Bea nastavlja svoju novu umjetničku eru singlom Never Know Love, snažnom emotivnom pjesmom koja ističe njezine najveće kvalitete, a to je izražan vokal, iskrenu ispovjednu liriku. U ovom izdanju Bea dodatno produbljuje svoj zvuk kroz dramatičan, bezvremenski pop pristup. Bea, Never Know Love.

0: Why did we act that way? I didn't want to be afraid.
1: Jel znaš da 78% Brođana živi na Marsu?
2: De dobre. Emisija Verba Marsonika o Slavonskom Brodu i njegovoj postavi utorkom u 19 sati.
3: Na dan otvorenih vrata srednje škole Matije Antuna Reljkovića osnovnoškolcima su predstavljeni svi smjerovi koje mogu pisati, ali i brojni zanimljivi projekti po kojima je ova škola prepoznatljiva u javnosti. Jedan od njih je i projekt Od pera do piksela, skaličina priča očima umjetne inteligencije. Projekt zajednički provode nastavnici Tanja Maratović, Valentina Županić, Antonija Šimunović, Marija Pilipović, Iva Bodežić-Selak, Stjepan Latić i Tomislav Barišić. Cilj projekta je razviti integrirane kompetencije učenika na materinskom i engleskom jeziku za učinkovitu uporabu medijskih i digitalnih tehnologija, kritičko vrednovanje sadržaja, kreativno izražavanje kroz različite medijske forme te povezivanje znanja o kvaliteti života, društvenim i ekološkim temama uz primjenu suvremenih alata umjetne inteligencije i geodetskih metoda u analizi i prezentaciji podataka. Kako su došli na ideju napraviti projekt posvećen Brođaninu Tomi Skalici, pitali smo nastavnicu hrvatskog jezika u zvanju mentorice Ivu Bodržić-Selak.
4: Slavonski Brod ima jednu fantastičnu priču, neprepoznatu nažalost, a to je da je prvi Hrvat koji je oplovio svijet bio upravo stanovnik našega grada i zato smo htjeli našim učenicima otvoriti perspektive kao što ih je otvarao Tomo Skalica svojim putovanjem svijetom. Želimo stvoriti učeniku perspektivu da je on homo universalis i da se ne može identificirati isključivo sa svojim zanimanjem. Zato smo stvorili skupinu učenika iz različitih zanimanja, čijim vještinama ishodujemo jednu zajedničku temu, zajednički produkt. Tako su učenici geodezije, tehničara geodezije i informatike svojim znanjima i vještinama doprinijeli izradi karte svijeta na podu učionice.
3: U okviru ovoga projekta provodi se i izvan nastavna aktivnost, o čemu nam je više rekla nastavnica geodetske skupine predmeta Antonija Šimunović.
5: Imala sam privilegiju raditi na projektu u sklopu izvan nastavne aktivnosti kako bi izašli iz nekih svojih uobičajenih okvira. Htjeli smo kako za nas nastavnike, tako i za učenike približiti nekakve nove svjetove kroz put Tome Skalice. Odveli smo ih u muzeje kako bi dobili ideju za stvaranje nečeg novog, za stvaranje novih sadržaja, za vidjeti što to mi sa svojim idejama, rukama možemo napraviti. Naravno, uz pomoć moderne umjetnosti, tako reći, a to je umjetna inteligencija. U svakom koraku, u svakoj ideji smo se savjetovali i oluju ideja provlačili kroz umjetnu inteligenciju, a rezultat svega toga je naša izložba za Dan otvorenih vrata, gdje su učenici pokazali sve svoje eksponate koje su kreirali tokom ove školske godine.
3: U radijskom programu je prilično nezahvalno govoriti o izložbi, ali smo svejedno zamolili nastavnicu Šimunović da nam riječima pokuša dočarati sve ono što smo mi imali priliku uživo i vidjeti.
5: Mogli su vidjeti recimo spoj geodezije i poljoprivrede. Znači, kreirali smo kartu svijeta koja je upotpunjena sa mikrozelenjem. Na taj način smo pokazali važnost poljoprivrede, a i ono što je suština naše geodezije, mi pružamo podatke koje mogu koristiti svi.
3: Svatko tko je barem na nekoliko dana radi u nastavi čuo je za Bloomovu taksonomiju i zna da među najambicioznije i teško ostvarive ishode koje očekujemo od učenika su upravo oni koji se odnose na kreiranje. A upravo su te ishode ovi vrijedni nastavnici i nastavnice uspjeli ostvariti kroz projekt Od pera do piksela, skaličina priča očima umjetne inteligencije.
5: Naši učenici su kroz putovanje Tome Skalice predstavili sve smjerove koje mi imamo u našoj školi. Spojili su geodeziju sa prehranom, sa veterinom, sa šumarstvom. Izradili su eksponate koji prezentiraju sva naša zanimanja. Od vulkana do jedenja štapićima i riže, do lanterni koje vise sa stropa, sibirske šume i sveg ostalog što možete vidjeti u našoj školi.
3: Mi naravno ne bismo bili mi, vaš omiljeni radio, da nismo razgovarali i s nekim od učenika koji su uključeni u ovaj projekt. Poslušajmo što nam je rekla učenica iz 3. I razreda, smjer tehničar geodezije i geoinformatike, Stela Marković.
6: na aktivnosti Tome Skalice učili smo njegov put jer je on prvi Hrvat, naš Brođanin koji je oplovio svijet brodom. Putovali smo sa školom, išli u Zagreb, u Osijek, posjećivali razne muzeje, Muzej Slavonije u Osijeku i Muzej putovanja u Zagrebu.
3: Meni ovo sad se zvuči super zanimljivo, pa me zanima što je od svih tih silnih aktivnosti u kojima ste vi sudjelovali tebi bilo najzanimljivije, što je ono što ćeš pamtiti i za nekoliko godina kad više ne budeš učenica ove škole?
6: Putovanje u Osijek definitivno, tamo sam saznala mnogo zanimljivih stvari, mnoge stvari vezane za Slavoniju i samo aktivnosti, nastavnicu i ovaj dan kao dan otvorenih vrata što predstavljamo Tomu Skalicu ću vrlo vjerojatno zapamtiti.
3: Dragi slušatelji, pokušajte se sjetiti svoje srednje škole. Sigurno se ne sjećate ocjena koje ste dobivali na testovima ili naziva pojedinih lekcija. Ono što sigurno pamtite je to kako ste se osjećali na nastavi pojedinih predmeta. Pamtite prijatelje iz razreda i druženja i putovanja, ako ste imali sreću da vaša škola organizira takve oblike izvan učioničke nastave. Stoga možemo samo čestitati ovim vrijednim nastavnicama i nastavnicima što ulažu dodatan trud da svojim učenicima omoguće stjecanje iskustava koja će zasigurno pamtiti i dugo, dugo nakon što završe srednju školu.

0: Pa evo, lijepi pozdrav. Dobro, ja došao u vaš studiju i našu emisiju.
1: To. Opet imamo nekih lijepih iznenađenja. Što si odabrao za večeras?
0: Da, ja bih prvo pozdravio za početak naše vjerne džezoljubce. A za večerašnju emisiju sam odabrao jedan CD koji mi dugo već stoji u polici.
1: Tiramisu.
0: Jedan od CD-ova Nenada Vasilića. Ja sam se odlučio za večerašnju emisiju za album Just Fly. Mislim, evo, baš držimo
1: u ruci.
0: CD i točno kako se zove Just Fly, tako to izgleda. Tako izgleda omotnica.
1: Čovjek je poletio. Evo, samo par riječi da znate o čemu pričamo. Dakle, Just Fly je 7. studijski album ovog kontrabasiste i kompozitora. Izvorno je objavljen 2010. godine i to pod etiketom Extra Plate. A ovaj album predstavlja fuziju balkanskih ritmova i suvremenog europskog džeza, stvarajući jedan specifičan etno jazz zvuk po kojem je Vasilić prepoznatljiv diljem Europe. Album karakterizira spoj tradicionalnih balkanskih melosa i modernih jazz improvizacija. Ovdje Vasilić nastavlja svoju bas naraciju koristeći kontrabas kao vodeći instrument koji priče inspirirane osobnim iskustvima i mudrošću. Nema tu puno pameti, sve je čisti užitak. Možete jednostavno nešto, čaj, kava, bilo šta vam paše u ovom trenutku i opustite se i uživajte u ovom predivnom albumu.
0: Pa ja bih samo nadodao da sam izabrao ovaj album namjerno da se osjeti taj neki feeling ovog podnevlja, taj jedan dio sa harmonikom koji on stavlja kao jazz instrument i mislim da je zbog toga vrlo, vrlo interesantan album.

0: Bero, evo ga, prešli smo na drugu stranu.
1: Da, evo, došli smo do pola noći, nadam se da vam je bilo ugodno. Imali smo malo, što se kaže, različite glazbe, različitog džeza, prvi dio koji je bio protkan ovim etnom i onda jednog velikana Herbie Hancocka. Nadam se da vam je bilo ugodno, kao što je bilo i nama, i naravno, poziv sljedeći utorak u Jazz Time-u na istim ovim valnim dužinama.
0: Evo, ekipa koja je bila s vama, želim vam jednu laku i ugodnu noć. Slušamo se za tjedan dana.
2: Jazz 92 koju rade Martinac i Gol, za jazz glazbu je Eurogol.

0: in the morning.
1: Ja stavamo pričam o tamburi, ja stavamo pričam o tamburašima.
2: Kad krenu zajedno to urlikat, onda je samo gotovo.
3: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
4: Sudeći po mojoj pjesmi mislim najbolje.
5: Ima kave ovak kasno, radi aparat.
6: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
7: Sever na francuskom mislim znači strog praveda.
8: Ja za ti običan čovjek.
9: Dobrodošli u sat vremena nove hrvatske glazbe. Ovo je inkubator emisije u kojoj se i sami možete uvjeriti kako nova domaća glazba nimalo ne zaostaje za svjetskim trendovima. Ja sam Kornelija, danas smo za vas pripremili Borisa Novkovića, magazin Sandija Cenova i savršene marginalce. Između ostalog naravno, a šapnut ću vam da imamo i novi broj 1 na HR Top 100. Kroz sva ta čudesa vas i danas vodi naša Ana Radišić.
10: Veliki pozdrav, dragi ljudi. Na samom početku današnjeg inkubatora, suradnja koju smo čekali 10 godina. Toliko je naime prošlo od kada je na svom prvom albumu Marko Vukes surađivao s legendarnim Mirom Buljanom. Pjesma je čekala puno desetljeće, sve dok Miro nije ocijenio da je Marko konačno spreman za nju. Ovo je Ti si moje nebo. Poljubav.

0: Inkubator novih reprena.
1: Fameja je novi bend iz Osunčanog Zadra, a mi smo malo čas slušali njihov prvi autorski singl Povratna karta. Uvjerena sam da ćemo vrlo brzo kupiti kartu za povratak u njihovo zanimljivo društvo koje predvodi naš radijski kolega Davor Balčić.
2: Inkubator novih hitova.
1: Ako se ne varam, prošlo je točno 40 godina od kada je Boris Novković objavio svoj najveći hit Tamara, odnosno Kuda idu izgubljene djevojke. Ovih dana ga opet slušamo, i to s dobrim razlogom. Tamara u manč remiksu na broju 38 liste najslušanijih. Never see

0: novi spot koji je po mnogo čemu poseban. U njemu naime glumi Alenov sin Karlo koji je pljunuti tata iz mlađih dana. Stvar se zove Žena mog života.
1: Inkubator domaće glazbe.
0: Najbolje su one pjesme koje nastanu neplanirano i spontano. Jedna od takvih je upravo pred nama. Ona je Darija, a sa pjesmom Odaberimo ljepši kraj najavljuje nastup u svom rodnom Dubrovniku, gdje predstavlja kompletan album.

0: Proljetni inkubator najbolje glazbe.
1: Dora Vestić za pjesmu Vrtlo kaže da je svojevrsna pjesma rugalica i da je upravo radom na njoj rasla kao autorica, ali i kao osoba. Dovoljno razloga da pojačate radio.

0: inkubator novih hitova.
1: Moram vam priznati da mi je teško biti objektivan kad su savršeni marginalci u pitanju. Oni su naime moji dugogodišnji prijatelji, znamo se još od ranih dana hladnog piva. No i subjektivno i objektivno objavili su super zabavnu ploču Siempre Marginal.
2: Zipa iznenađenja, na brzo dođen od rođenja. U svom kvartu potpuni strana, separirani, vječni marginal.
1: Savršeni marginalci na albumu potvrđuju da su ne samo koncertno, nego i autorski spremni i zreli. Oni definitivno nisu ostatak hladnog piva, nego grupa okorjelih punkera koja itekako zna što želi i zna kako to isporučiti.

0: naše predstavljanje albuma tjedna najbolje ćemo zaključiti s porukom koju savršeni marginalci šalju ekskluzivno za Inkubator.
1: Pozdrav svim slušateljima Inkubatora dobre glazbe. Mi smo
2: savršeni marginalci.
3: A vi slušate naš novi singl
2: Basta Estrada
1: s našeg prvog albuma
2: Sempre Marginal.

0: Nakon adrenalina savršenih marginalaca stigao nam je i kofer adrenalina Sandija Cenova, koji je inspiraciju za novi singl pronašao u svojoj strasti, odnosno brzim automobilima.
1: Inkubator hrvatske glazbe.
0: A pred nama je mladi Tin, koji je ovih dana objavio tihu pjesmu o tihom kraju ljubavi. Tin nam se i sam javio ekskluzivno za Inkubator.
2: Pozdrav svim slušateljima Inkubatora, moj ime Tin. Posljednji ples je jedna od onih pjesama o kojoj je malo teže pričati, zato što je jako osobna i baš iz tog razloga sam razmišljao da li da ju izbacim ili ne. A nastala je 2023. godine, dok sam bio u najvažnijem odnosu u svom životu, koji je dolazio kraju. Spot sam htio da bude u nekakvom prom night stilu, što smo i uspjeli realizirati. A pošto je pjesma slow dance, možda se čak i uhvati nekakav trendić taj na maturalnim večerima, ko zna.

0: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
1: Ja sam Ana Radišić, a ovo je Inkubator najbolje glazbe. A svi skupa ćemo u sljedećih nekoliko minuta biti ni manje ni više nego u Rajskom vrtu. Tamo nas na 13. mjestu liste HR Top 100 čeka magazin s njihovim novim singlom Jabuka.

0: inkubator novih hitova.
1: Budimo i čuvar, zadnji singl koji najavljuje naš nadolazeći album Hodam po vatri, koji izlazi 8.5. Pa ovaj pjesmi je nekako bio veći fokus na brass sekciji, udaraljkama i back vokalima koji postaju čak i lead vokali u nekim trenucima. I tako da evo, nadamo se da vam je dobra i veselimo se vidjeti vas sve na promociji albuma 15.5. u klubu Aquarius. Hvala, čao!

0: zagrebački band Teret ima novi singl koji je ujedno i najava njihovog albuma. Pjesma se zove Budi moj čuvar i upravo smo odslušali u našem inkubatoru. A pogled na sat nam kaže da je vrijeme za pet najslušanijih proteklog tjedna.
1: Savršeno vrijeme, Ana. Na broju pet Vana, za čiji smo novi singl prošli puta predvidjeli ulazak u top 5. U šaci te imam. Četvrta je Vatra i njihova razglednica. Treće su Fuentes i Bezuvjetno. Na drugom mjestu Jakov Jozinović i Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo.
1: Što naravno znači da nakon više od dva mjeseca imamo novi broj 1. Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene. Uzmi

0: vrhu liste HR Top 100 došlo je do promjene. Marko Kutić je iskoristio pobjedu na Zagrebačkom festivalu na najbolji mogući način i sa svojim hitom Uzmi i drugi dio mene popeo se na broj 1. Čestitamo Marko, a vi kompletnu listu najslušanijih po običaju možete pronaći na top-lista.hr.
1: Inkubator novih hitova.
0: Za sam kraj našeg današnjeg inkubatora idemo u sjajno društvo Tonija Starešinića najavljujući njegove koncertne promocije u Zagrebu 5. svibnja i u Splitu 23. svibnja. Do sljedećeg tjedna ostavljam vas uz glazbu za ekološki osviještene uši. Bog svima!

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijaće znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz punu zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 € od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Sve je počelo s malinama. Ne u laboratoriju, nego u bakinoj kuhinji. Danas, kao magistra farmacije, to sam pretvorila u inovativnu njegu kože. Pojačanu fermentacijom za kvalitetu bez kompromisa. Malina miriše poznato, budi tvoju kožu.

Želiš li se mijenjati za mjesto? Ne parkirajte automobile na mjestima predviđenim osobama s invaliditetom. Za društvo bez prepreka. Radio 92.

0: Jesi znao?
1: Pa nisam znao.
0: Pa zašto nisi znao? Doznaj. Radijsku crticu podvlači Vinko Pejić.
2: Evo prilike da se još malo družimo, pa se samo smjestite kako želite i kako vam najviše odgovara. Fotelja je uvijek dobro došla i ona je često simbol neizrecivih čežnji onih koji maštaju o kakvom zgodnom položaju u društvu. Takvi onda lutaju bespućima društvene zbilje dok se ne domognu željenog cilja. I nije im bitno jesu li se smjestili lijevo ili desno. No mi ih ako su u politici dijelimo upravo tako, na ljevičare i desničare. Razlog tomu otkriva nam povijest. Kad je u Francuskoj 1788. godine kralj Louis XVI zbog teških financijskih prilika bio prisiljen donijeti novi ustav, u Francuskom saboru sjedili su plemstvo i svećenici, desno od vladara, a predstavnici naroda lijevo. Takav se razmještaj zadržao vrlo dugo, a poslije, kad je nestalo posebnog staleža plemstva i svećenika, lijevo su sjedili oni koji su željeli napredak i promjene, socijalistički orijentirane stranke, a desno konzervativci, oni koji su se zalagali za povijesne vrijednosti. Od tada se u svim zapadnoevropskim državama i Americi ljevicom smatraju oni koji su više okrenuti socijalističkim idejama, idejama o dobrobiti maloga čovjeka, a desnicom oni koji štite bogate, jaču ulogu crkve u društvu i koji se pomalo drže poput nekadašnjih plemića. Mada je svima jasno da im je jedino stalo do vlastite dobrobiti, bili oni lijevo ili desno.
1: Jesi znao?
0: Znao sam.
1: Što si znao?
0: Ha, nešto jesam, a nešto...
3: Jazz Elise,

Jewels, baby.

0: još bila trudna žena, 100 puta rekla, ne znaš ti što tebe čeka. Ja sam govorio, pa kao što, pa što čeka, ja? Ne, što to nas čeka, da, ali stvarno nisam znao što nas čeka.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smatra.

Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda, kazališna koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scene Gorica, toploj i snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane, radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena.

Znaš ono kad dogladniš usred sastanka, prije treninga, u školi ili realno bilo kad. Sad zamisli da baš tad imaš snack koji je preukusan, prirodan i daje ti energiju za sljedećih nekoliko sati. A nema šta zamišljati, samo uzmi Nati barice. Prirodne, zdrave i fine, do zadnjeg zaloga. Više provjerite na nutty.hr. Call. You never heard nothing like this before. For sure. Every weird sound I play clean and pure. What do you say?

promjenjivo na Jadranu, iz njega pretežno oblačno, mjestimice kiša, češće na sjevernom Jadranu i gorskoj Hrvatskoj, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno jako jugo, najniža temperatura od 9 do 14, a na Jadranu između 12 i 17, najviša dnevna temperatura od 18 do 23, a na istoku i toplije.

0: Vozit će se po mokrim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje. Povećanje gustoće prometa, osobito u jutarnjim i popodnevnim satima, vozit će se usporeno u povremenim kolonama u zastoje na gradskim cestama, obilaznicama te zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan promet osobnih i teretnih vozila očekuje se na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, a u pomorskom prometu se ne očekuju poteškoće. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Krivo.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinju s bolju ciklu STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine

te organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

them hear you. Funky guitar. Your reggae.

0: Radio 92.
1: Vijesti.
2: 8 sati, drage slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro i dobro nam došli. Ja sam Saša Drinić, vijesti uredio Tomislav Gol. Predsjednik Republike Zoran Milanović, kao što je najavljivao, predložio sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, no za sada nije poznato kad će se o njegovu prijedlogu raspravljati i glasati u Hrvatskom saboru. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio da će stranka predložiti parlamentarnoj većini da podrži izbor Mirte Maletić za predsjednicu Vrhovnog suda. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, najdugovječniji predsjednik sabora u neovisnoj i samostalnoj Hrvatskoj, punih 9 godina je kako obnaša tu dužnost u trećem mandatu. Ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić poručuje kako u Hrvatskoj ne mogu postojati privatna groblja, te da se ilegalno groblje mora u potpunosti uskladiti sa Zakonom o grobljima, referirajući se time na novinarsko otkriće ilegalnog groblja u općini Marin. Regionalna konferencija Caritasa Europa, koja traje do 7. ovog mjeseca, okupila je oko 120 sudionika, među kojima i brojne predsjednike i ravnatelje 49 nacionalnih Caritasovih organizacija, ciljem razmjene iskustava i traženja novih rješenja za sve izraženije socijalne izazove. Teška prometna nesreća dogodila se jučer u poslijepodnevnim satima na autocesti A3 pokraj Slavonskog Broda u blizini Sredanaca u pravcu Bregane. Dojavu o prometnome užasu operativno-komunikacijski centar policijske uprave Brodsko-posavske zaprimio je u 14 sati i 18 minuta. Došlo je do požara kamiona u kojem se nalazila jedna osoba. Vozilo je s južne kolničke trake autoceste probilo središnju zaštitnu ogradu i završilo na sjevernoj prometnoj traci udarivši u dalekovod. Riječ je o starijem stranom državljaninu iz Sjeverne Makedonije. Isplata mirovina za travanj počinje u petak 8. svibnja, izvještavaju iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump jučer je ocijenio da iranska vojska više nije u stanju voditi rat i rekao da bi Teheran trebao dići bijelu zastavu predaje, ali je previše ponosan da bi to učinio, pa je ponovno izrekao: igraju igre, ali nešto ću vam reći, oni žele postići dogovor, a tko i ne bi kad vam je vojska upropaštena, upitao je retorički. Kasnije sinoć američki državni tajnik Marco Rubio upozorava da bi Iran, ako razvije nuklearno oružje, predstavljao ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti, istaknuši da bi držao svijet kao taoca. Govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, Rubio je poručio kako međunarodna zajednica ne može ignorirati takav scenarij. S nuklearnim oružjem radili bi svijetu isto ono što sad rade u Hormuškom tjesnacu, rekao je Rubio, dodajući kako predsjednik Donald Trump smatra neshvatljivim da netko takav ishod ne vidi kao neprihvatljiv rizik. Melania Trump nanijela je predsjedniku Donaldu Trumpu jedno od najvećih javnih poniženja do sad, dok se on očajnički pokušavao boriti protiv vidljivoga fizičkog i mentalnog propadanja. Događaj se zbio dok su supružnici silazili niz stube u Bijeloj kući. Na videosnimci vidi se kako on pokušava dohvatiti njezinu ruku, a ona je odguruje, pa je napokon uzme kad su morali sići niz stube, jer zna da se on mora držati da bi uopće mogao hodati. Njezin prezir prema njemu bio je doista vrlo jasan. Ovo se dogodilo tijekom oproštajne ceremonije u Bijeloj kući na kraju državnog posjeta britanskog kralja Charlesa i kraljice Kamile. Španjolska je pristala da kruzer na kojem se pojavila zaraza Hanta virusom pristane na Kanarske otoke, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija, dok je brod i dalje blokiran na pučini kod Zelenortske republike u Atlantiku. Rusija je ograničila mobilni internet mnogim korisnicima u Moskvi u oči godišnje parade 9. ovog mjeseca, kojim se obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom, a koja je ove godine smanjena zbog prijetnje napada ukrajinskih dronova, izvijestili su novinari Reutersa. U ruskim napadima na Ukrajinu jučer poginulo je najmanje 22 ljudi, uključujući 12 u jednom od najgorih napada ove godine, uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje. Rusija je kao odgovor najavila primirje za 8. i 9. svibnja, dane kad se obilježava pobjeda Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija ne može zaustaviti napade na jedan dan zbog svoje vojne parade. sumanuta ideja zločinačke Rusije koja nastavlja napade na Ukrajinu. Rumunjske oporbene stranke srušile su prozapadnu konzervativnu vladu premijera Ilija Bolojana jer se protive njegove politici štednje i planovima za prodaju državne imovine. Očekivano su se hrvatske stolno tenisačice od svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu oprostile u 16. finala. Previsoka je prepreka bila reprezentacija Japana koja je bez izgubljenog seta slavila s 3:0. Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić bez poteškoća plasirao se u glavni ždrijeb ATP Masters 1000 turnira na zemljenoj podlozi u Rimu, gdje je u zadnjem kolu kvalifikacija pobjedio Talijana Federica Bondolija sa 6-2, 6-4. Talijanski mediji objavili su da se Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i član Milana, tijekom jutra pojavio u trening centru talijanskog prvoligaša. Nogometaši Arsenala plasirali su se u finale Lige prvaka prvi put nakon točno 2 desetljeća. Topnici su na Emirates u kolom Bukaja Sake s 1-0 zvladali Atletico Madrid. Nakon 1-1 u Španjolskoj ekipa Mikela Arteta s ukupnih 2-1 prošla je dalje. Za svoj prvi naslov prvaka Europe igraće protiv Bayerna iz Minhena ili aktualnog prvaka PSG-a. Rukometaši Nexea u uzvratnoj utakmici četvrtfinala rukometne Europske lige izgubili su od njemačkoga Kiela. Njemačka je momčad time prošla u polufinale dok je Hrvatska završila svoj nastup u Europi. Nexea u prvoj utakmici podsjećamo pobjedio s 3 razlike u Našicama, a Kiel je u sinoćnoj utakmici slavio s 30-27. Nakon izvođenja sedmeraca njemačka je momčad prošla u polufinal. U Zagrebu je jučer odigrana uzvratna utakmica play-offa premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjivke 2009. Naše košarkašice bile su bolje i pobjedile 82-71. Pobjedom u gostima Slavonsko-brodski klub izjednačio se s Trešnjivkom u međusobnim susretima u play-offu i tako doveo 3. utakmicu u naš grad u kojoj bi Brod na Savi morao završiti posao i ući u finale. Dinamo Zagreba osvajači juniorskog kupa, mladi modri pod vodstvom Jerka Leke nadječali su Slaven Belupo i trenera Romana Sovića 2-0 na gradskom stadionu u Križevcima. Seniori Dinamo i Hajduka u subotu u 16 sati igraće derbi za prestiž u kojem međutim neće nedostajati emotivnog naboja. Bez obzira na činjenicu što je prvenstvo riješeno i što bili u Maksimir putuju bez rezultatskog imperativa, žele pokvariti raspoloženje novom prvaku. I vrijeme bi trebalo biti idealno, sunčano i iznad 20 stupnjeva, što privlači i veliki interes publike. Ulaznice su planule, očekuje se preko 20.000 navijača. Festival glumca, jedinstveni kazališni festival u kojem je glumac pokretač i središte i koji ove godine obilježava 33 godine neprekinute tradicije, predstavio se u Europskom parlamentu u Briselu. Promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslijepodne i navečer. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, na istoku toplije. Čuli ste vijesti, nove su točno u 10 sati.
0: Slušali ste vijesti.

Na današnji dan 6. svibnja 89. godine naša grupa Riva se popela na sami vrh Eurosonga, a prošlo je već 37 godina. Uspomene ipak ostaju. Zadarska grupa Riva je s pjesmom Rock Me Baby Rajka Dujmića i Steve Cvikića kao predstavnik Jugoslavije osvojila prvo mjesto na pjesmi Eurovizije u Švicarskoj Lausani. Riva je tada osvojila 137 bodova te je tako pokorila žirije u svim državama sudionicima. Bila je jedina eurovizijska pobjeda tadašnje Jugoslavije, države u raspadu, ali jedini uspjeh hrvatskih predstavnika na eurovizijskom natjecanju. Iste godine Riva je predstavila Euroviziju u SAD-u na festivalu Distant Accords Awards u Nashvilleu i je osvojila 4. mjesto. Slušamo Rivu i Rock Me Baby!

0: Evropski aktualno informativno EU minute.
1: Zlostavljanje na internetu mora se strogo kažnjavati na razini Europske unije, osigurati jednaka zaštita djece gdje god se ona nalazila, poručio Europski parlament u prošlotjednom usvojenom izvješću. Parlament je upozorio na pravnu rascjepkanost među državama članicama u pogledu definicije zlostavljanja na internetu i kazni za takvo zlostavljanje, što dovodi do nejednakosti razine zaštite žrtava i pravne nesigurnosti. Eurozastupnici su ponovo pozvali da se razmotri uvrštavanje zločina iz mržnje koji bi mogli obuhvaćati najteže oblike zlostavljanja na internetu na popis kaznenih djela u Europskoj uniji, a komisija još u prosincu 2021. predložila dodavanje zločina iz mržnje na taj popis, ali taj prijedlog još nema potrebnu jednoglasnu potporu među državama članicama.
0: Evropski aktualno informativno EU minute.

Motorijada pokušava vratiti stari sjaj. Nakon prošlogodišnjeg otkazivanja manifestacije koja je stekla slavu i izvan granica Hrvatske, Motorijada se vraća u Slavonski Brod ne kao tiha najava događaja koja će proći nezapaženo, nego kao glasna, gotovo prkosna potvrda da će se tradicija moto susreta na Poloju, unatoč svemu što je posljednjih godina pratilo i opterećivalo, ipak nije ugasila niti nestala pod teretom okolnosti koje su je ozbiljno poljuljale. Motoklub Brod organizira 21. moto party koji će se održati od 8. do 10. svibnja na Poloju, gdje se i ranije stvarala atmosfera po kojoj su ovi susreti bili prepoznatljivi daleko izvan granica grada, a ove godine ponovno se pokušava okupiti publika koja zna što znači vikend ispunjen zvukom motora, glazbom koja ne prestaje i druženjem koja traje do jutra.

0: dok je još bila trudna žena, 100 puta rekla, ne znaš ti što tebe čeka. Ja sam govorio, pa kao što, pa što čeka? Ne, što to nas čeka, da, ali stvarno nisam znao što nas čeka.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smatra.

0: ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: sigurno žene podnose puno veći teret cijele te priče. Koliko god mi i one govorili da smo angažirani, da sudjelujemo, ali jednostavno realnost je takva da su one sigurno više involvirane. Vjerujem da i djeca više od njih očekuju u tom svom odrastanju i sigurno se njihov život puno više mijenja nego život nas muškaraca.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju #doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smatra.

0: Radio 92. Vijesti.
1: 10 je sati, dobar dan i dobrodošli. Ovo su vijesti Radija 92. Ja sam Saša Drinić, uredio ih je Tomislav Gol. Predsjednik vlade i HDZ Andrej Plenković izjavio da će stranka predložiti parlamentarnoj većini da podrži izbor Mirte Maletić za predsjednicu Vrhovnog suda. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, najdugovječniji predsjednik sabora u neovisnoj i samostalnoj Hrvatskoj, punih 9 godina je kako obnaša tu dužnost u trećem mandatu. Regionalna konferencija Caritasa Europa, koja traje do 7. ovog mjeseca, okupila je oko 120 sudionika, među kojima i brojne predsjednike i ravnatelje 49 nacionalnih Caritasovih organizacija, ciljem razmjene iskustava i traženja novih rješenja za sve izraženije socijalne izazove. Teška prometna nesreća dogodila se jučer u poslijepodnevnim satima na autocesti A3 pokraj Slavonskog Broda u blizini Sredanaca u pravcu Bregane. Gojevo o prometnom je užasu operativno-komunikacijski centar policijske uprave Brodsko-posavske zaprimio je u 14 sati i 18 minuta. Došlo je do požara kamiona u kojem se nalazila jedna osoba. Vozilo je s južne kolničke trake autoceste probilo središnju zaštitnu ogradu i završilo na sjevernoj prometnoj traci udarivši u dalekovod. Riječ je o starijem stranom državljaninu iz Sjeverne Makedonije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump jučer je ocijenio da iranska vojska više nije u stanju voditi rat i rekao da bi Teheran trebao dići bijelu zastavu predaje, ali je previše ponosan da bi to učinio, pa je ponovno izrekao: igraju igre, ali nešto ću vam reći, oni žele postići dogovor. A tko i ne bi, kad vam je vojska upropaštena, upitao je retorički. Kasnije sinoć američki državni tajnik Marco Rubio upozorava da bi Iran, ako razvije nuklearno oružje, predstavljao ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti, istaknuši da bi držao svijet kao taoca. Govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, Rubio je poručio kako međunarodna zajednica ne može ignorirati takav scenarij. S nuklearnim oružjem radili bi svijetu isto ono što sad rade u Hormuškom tjesnacu, rekao je Rubio, dodajući kako predsjednik Donald Trump smatra neshvatljivim da netko takav ishod ne vidi kao neprihvatljiv rizik. Melania Trump nanijela je predsjedniku Donaldu Trumpu jedno od najvećih javnih poniženja do sad, dok se on očajnički pokušavao boriti protiv vidljivog fizičkog i mentalnog propadanja. Događaj se zbio dok su supružnici silazili niz stube u Bijeloj kući. Na videosnimci vidi se kako on pokušava dohvatiti njezinu ruku, a ona je odguruje, pa je napokon uzme kad su morali sići niz stube, jer zna da se on mora držati da bi uopće mogao hodati. Njezin prezir prema njemu bio je doista vrlo jasan. Ovo se dogodilo tijekom oproštajne ceremonije u Bijeloj kući na kraju državnog posjeta britanskog kralja Charlesa i kraljice Camille. Španjolska je pristala da kruzer na kojem se pojavila zaraza Hanta virusom pristane na Kanarske otoke, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija, dok je brod i dalje blokiran na pučini kod Zelenortske republike u Atlantiku. Rusija je ograničila mobilni internet mnogim korisnicima u Moskvi uoči godišnje parade 9. ovog mjeseca, kojim se obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom, a koja je ove godine smanjena zbog prijetnje napada ukrajinskih dronova, izvijestili su novinari Reutersa. U ruskim napadima na Ukrajinu jučer poginulo je najmanje 22 ljudi, uključujući 12 u jednom od najgorih napada ove godine, uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje. Rusija je kao odgovor najavila primirje za 8. i 9. svibnja, dane kad se obilježava pobjeda Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija ne može zaustaviti napade na jedan dan zbog svoje vojne parade. Sumanuta ideja zločinačke Rusije koja nastavlja napade na Ukrajinu. Očekivano su se hrvatske stolno tenisačice od svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu oprostile u 16. finala. Previsoka je prepreka bila reprezentacija Japana, koja je bez izgubljenog seta slavila s 3:0. Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić bez poteškoća plasirao se u glavni ždrijeb ATP Masters 1000 turnira na zemljenoj podlozi u Rimu, gdje je u zadnjem kolu kvalifikacija pobjedio Talijana Federica Bondolija sa 6-2, 6-4. Nogometaši Arsenala plasirali su se u finale Lige prvaka prvi put nakon točno dva desetljeća. Topnici su na Emirates u golom Bukaya Sake s 1-0 svladali Atletico Madrid. Nakon 1-1 u Španjolskoj, ekipa Mikela Arteta s ukupnih 2-1 prošla je dalje. Za svoj prvi naslov prvaka Europe igraće protiv Bayerna iz Minhena ili aktualnog prvaka PSG-a. Rukometaši Nexea u uzvratnoj utakmici četvrtfinala rukometne Europske lige izgubili su od njemačkoga Kiela. Njemačka je momčad time prošla u polufinale dok je Hrvatska završila svoj nastup u Europi. Nexea u prvoj utakmici podsjećamo pobjedio s 3 razlike u Našicama, a Kiel je u sinoćnoj utakmici slavio s 30-27. Nakon izvođenja sedmeraca njemačka je momčad prošla u polufinale. U Zagrebu je jučer odigrana uzvratna utakmica play-offa premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjivke 2009. Naše košarkašice bile su bolje i pobjedile 82-71. Pobjedom u gostima slavonsko-brodski klub izjednačio se s Trešnjivkom u međusobnim susretima u play-offu i tako doveo treću utakmicu u naš grad u kojoj bi Brod na Savi morao završiti posao i ući u finale. Dinamo Zagreb osvajač je juniorskog kupa. Mladi modri pod vodstvom Jerka Leke nadječali su Slaven Belupo i trenera Romana Sovića 2-0 na gradskom stadionu u Križevcima. Seniori Dinamo i Hajduka u subotu u 16 sati igraće derbi za prestiž u kojem međutim neće nedostajati emotivnog naboja. Bez obzira na činjenicu što je prvenstvo riješeno i što bili u Maksimir putuju bez rezultatskog imperativa, žele pokvariti raspoloženje novom prvaku. I vrijeme bi trebalo biti idealno, sunčano i iznad 20 stupnjeva, što privlači i veliki interes publike. Ulaznice su planule, očekuje se preko 20.000 navijača. Festival glumca, jedinstveni kazališni festival u kojem je glumac pokretač i središte i koji ove godine obilježava 33 godine neprekinute tradicije, predstavio se u Europskom parlamentu u Briselu. Promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, na istoku toplije. Nove vijesti poslušajte točno u podne.

vas ne napušta. Zaboravite na manjak energije, stigao je najmoćniji magnezij do sad, Natural Wealth 5 magnezij. Jedinstvena tržištu objedinjuje 5 različitih oblika magnezija u jednoj kapsuli, uz 5 puta veću iskoristivost za energiju, zdravlje mišića i živčanog sustava. Natural Wealth 5 magnezij, tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: Radio 92.
1: Shopping kao doping.
0: Samo za vas.
1: Na 92 MHz.
2: U kešu sniženje 15%.

0: Jeste li ikada imali problem da ste kupili proizvod koji nije ispravan i niste znali što činiti kada je neispravan u smislu materijalnog nedostatka? Važno je znati kako svu komunikaciju u vezi materijalnog nedostatka valja obaviti s trgovcem, ne servisom i ne s drugim subjektima. Budući da je upravo trgovac odgovoran za materijalni nedostatak stvari, potrošač koji je u roku obavijestio prodavatelja o postojanju materijalnih nedostataka u roku od 2 godine od kupovine proizvoda, imate taj rok, od prodavatelja u prvom redu može zahtijevati popravak ili zamjenu stvari. Uz ispunjenje dodatnih pretpostavki, potrošač može zahtijevati i razmjerno sniženje cijene ili izjaviti da raskida ugovor. Uz navedena prava, potrošač ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima odgovornosti za štetu, uključujući štetu koja je zbog nedostatka stvari pretrpljena na svim drugim dobrima. Potrošač ima pravo između biranja, između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi u njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, znači nedostatka i pitanje može li se popravak, odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za potrošača. Tako da na središnjem portalu za potrošače, znači SZP.hr, imate jako puno zanimljivih i korisnih informacija za nas potrošače, kako riješiti vaše potrošačke probleme, bilo to o kupovini robe u trgovini, kupovina na daljinu, korištenje javnih usluga, te imate razno razne druge usluge i ostala potrošačka pitanja, pa vam svakako savjetujem da se ondje informirate.
1: Radio 92. Shopping kao doping. Samo za vas. Na 92 MHz.
2: U kešu sniženje 15%.

Udruga Spajalica u sklopu projekta STEM Spajalica započinje uz bolji ciklus STEM radionica u svibnju na temu pametne poljoprivrede, mjesto gdje se priroda susreće s tehnologijom. Pozivamo se vrtićance, predškolce, osnovnoškolce, srednjoškolce da nam se pridruže u istraživanju svijeta moderne poljoprivrede kroz zabavne interaktivne aktivnosti. Sudionici će imati priliku naučiti kako senzori prate rast biljaka, kako roboti pomažu u uzgoju hrane, te na koji način pametni sustavi čuvaju okoliš i štede resurse. Kroz igru, eksperimente, timski rad, djeca i mladi razvijat će znatiželju, kreativnost i STEM vještine, sve uz puno zabave i praktičnog rada. Ne propustite priliku da zavirite u budućnost poljoprivrede i otkrijete kako tehnologija može učiniti svijet zelenijim i pametnijim. Prijavu za sudjelovanje na radionicama potražite na www.spajalica.hr ili na društvenim mrežama STEM Spajalice. Projekt STEM Spajalica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u okviru poziva jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Iznos projekta STEM Spajalica je 298.064,40 eura, od kojih je 85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda Plus, a preostalih 15% sufinancirano iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno stajalište Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska komisija, niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Više o fondovima na www.esf.hr.

0: kad sam došao po njih u bolnicu, sestra je došla i ona mi je gurnula u ruke za motuljak. Nisam znao kako da ruke postavim uopće, da se onako stavio ukočeno na hodniku, što da ja sad radim.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati.

0: info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.
1: Više od 3,5 sata iskrenog i dinamičnog razgovora bilježila je radionicu posvećenu odnosima, samopouzdanju i granicama, održanu 28. travnja u suradnji udruge Spirit i udruge distrofičara Primorsko-goranske županije. U središtu događanja našlo se pitanje koje se često prešućuje, ali sve snažnije traži odgovor kako osobe s invaliditetom doživljavaju odnose, partnerstvo, vlastitu vrijednost i pravo na izbor. Iako radionica prvotno bila zamišljena kao dvosatni program, interes sudionika, brojna pitanja, otvorena atmosfera, produžili su je više od 3,5 sata, a okupilo je 20 sudionika, među kojima je bio i velik broj osoba s invaliditetom, ali i drugih zainteresiranih kojima su ove teme važne i bliske. Razgovor se spontano razvijao, sudionici su pokazali koliko postoji potreba za prostorom u kojem se o ovim pitanjima može govoriti otvoreno i bez zadrške.
0: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.

0: dok je još bila trudna žena, 100 puta rekla, ne znaš ti što tebe čeka. Ja sam govorio, pa kao što, pa što čeka? Ne, što to nas čeka, da, ali stvarno nisam znao što nas čeka.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju hashtag doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne smatra.

0: budimo odgovorni.
1: Radio 92. Vijesti dana.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović, kao što je i najavljivao, predložio je sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, no za sad nije poznato kada će se o njegovom prijedlogu raspravljati i glasati u Hrvatskom saboru. Predsjednik vlade HDZ Andrej Plenković izjavio je da će stranka predložiti parlamentarnoj većini da podrži izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda koji je predložio predsjednik Republike Zoran Milanović. Regionalna konferencija Caritas Europa koja traje do 7. svibnja okupila je oko 120 sudionika među kojima i brojne predsjednike i ravnatelje 49 nacionalnih Caritasovih organizacija s ciljem razmjene iskustava i traženja novih rješenja za sve izraženije socijalne izazove. Seizmograf i seizmološke službe u noći utorak zabilježili da su prilično jak potres 30 km sjeverno-sjeverno-istočno od Osijeka na području Kopačkog rita, a magnituda potresa iznosila je 4,1 prema Richteru. Potres se osjetio u susjednim zemljama Mađarskoj i Srbiji, no ozlijeđenih nema. Isplata mirovina za travanj počinje u petak 8. svibnja, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Španjolska je pristala da kruzer na kojem se pojavila zaraza Hanta virusom pristane na Kanarske otoke, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija, dok je brod i dalje blokiran na pučini kod Zelenortske republike u Atlantiku. Očekivano su se hrvatske stolnotenisačice od svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu oprostile u 16. finala. Previsoka prepreka je bila reprezentacija Japana koja je bez izgubljenog seta slavila s 3-0. U Zagrebu je jučer odigrana uzvratna utakmica play-off premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjevke. Naše su košarkašice bile bolje i pobijedile 82-71. Pobjedom u gostima slavonsko-brodski klub se izjednačio sa Trešnjevkom u međusobnim susretima u play-offu i tako doveo treću utakmicu u Slavonski Brod u kojoj bi Brod na Savi morao završiti posao i ući u finale. Peto izdanje međunarodne manifestacije Noć tvrđava 2026. okupit će 8. i 9. svibnja oko 70 lokaliteta iz 11 europskih zemalja s ukupno 220 različitih programa, uključujući i Slavonski Brod, a ove godine je fokus manifestacije na održivosti i socijalnoj inkluzivnosti. Vrijeme promjenjivo je pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer, najviša dnevna temperatura od 18 do 23, a na istoku toplije.

0: Radio 92.
1: Gram po gram.
0: Riječ po riječ. Gramatika, pravopis i jezični savjeti sada na 92.
2: Jezične savjete su pripremili učenici medijske družine
3: Osnovne škole Antun Mihanović Slavonski Brod.
4: Jana mi je javila da oni sutra ne pišu test iz povijesti.
5: Molim, a mi pišemo. Kako? Pita je kad je njezin razred to... Pita je kako je njen razred to uspio.
4: Uf, ako riješe koliko je ti u govoru, nije ni čudo. Evo, i ona je povijest napisala malim početnim slovom.
5: Ne razumijem te.
4: Vjerovatno je profesorica vidjela da nemaju pojma.
5: Dobro, dekaci su stvarno slabi, ali zašto mene uspoređuješ s njima?
4: Točno, rekla si da je njen razred uspio. Njezin razred je književno, a pogotovo se ne kaže uspjelo, nego uspio.
5: Znam ja to, samo nekad ne uključi mozak. To ti je kao kad neki vodači skrenu, a ne upale žmigavac ili pokazivač smjera književno.
4: Oprosti, nisam ti se htjela rugat.
5: Nisam se uvrijedila, nego kako da i mi odgodimo test iz povijesti. Povijest velikim početnim slovom.
4: Onak, mogli bismo napisati profesorici poruku i zamoliti je.
5: Može, odmah otvoram Teams. Poštovana, u ime razreda, molimo vas.
4: Joj, nemoj tako službeno, i još vas pišeš malim početnim slovom.
5: Hoćeš li ti pisati?
4: Ne, bolje ovako napiši. Najdraža naša profesorice, u ime razreda obraćamo vam se...
5: Vam velikim ispoštovanja.
4: Tako je, obraćamo vam se s iskrenom molbom, svjesni važnosti gradiva o Domovinskom ratu. Želimo ga naučiti što temeljnije, a nismo se uspjeli pripremiti kako smo željeli i tako dalje i tako dalje. Srdačno vas pozdravljaju vaši najdraži bekavci.
5: Hvala se velikim, jer je jednina, ali je vašim malim početnim slovom i riječ o skupini osoba.
4: Da.
5: Šalji, nadajmo se pozitivnom odgovoru.
4: Na kraju ponovimo povijest malim početnim slovom kada označuje znanost velikim, kada je školski predmet.
5: Vi vaš, velikim početnim slovom kada se obraćamo jednoj osobi iz poštovanja, a malim kada je riječ o množini, test o skupini osoba.
0: Radio 92.
1: Gram po gram.
0: Riječ po riječ. Gramatika, pravopis i jezični savjeti sada na 92.

0: ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Djeco i roditelji, povodom dana grada Slavonskog Broda kazališna koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić poziva vas na predstavu Tri praščića. Riječ je o najnovijoj predstavi Scene Gorica, toploj i snažnoj priči o odrastanju, hrabrosti i zajedništvu. Predstavu možete pogledati u subotu 9. svibnja u 18 sati u Hrvatskom domu. U predstavi glume Vedran Komerički, Tomislav Krstanović i Rade Radolović. Ulaznice su dostupne na blagajni kazališno-koncertne dvorane. Radnim danom od 9 do 14 sati, kao i na dan predstave, sat vremena prije početka. Vidimo se u Hrvatskom domu.

0: španjolskog jezika sa znanjem njemačkog jezika i voditelja Talent Acquisition za balkansku regiju. Prijave vam traju za Spanish Speaking analizatora do 25.5. za njemačko govorno područje do 15.5. a za voditelja akvizicije talenata za balkansku regiju do 24.5. Sve informacije možete pronaći na stranici Transcoma. Također Prima zapošljava prodajne savjetnike diljem Hrvatske, a i LPP traže voditelja prodavaonice isto tako kod diljem Hrvatske. Eurospin traži prodavača, a Roto svijet pića administratora u narudžbi kupaca i vozača dostavljača kategorije C. Naravno, tu je i mnoštvo sada poslova u sezoni i poslodavaca koji osiguravaju smještaj, tako Unique Property Group traži kuhara i pomoćnog kuhara, Maslenica d.o. a la carte kuhara, vozač cestovnog motornog vozila traže na Krku, terenski monter i Nova Service, kuhare su najtraženiji, konobari u baru i tako dalje. Znate da sada kreće sezona, tako da su ti sezonski poslovi dosta aktualni. Imate ih stvarno mnoštvo na razno raznim servisima poput Moj posao HR, ondje možete pronaći sve informacije i o ovim oglasima o kojima smo vam nešto više rekli.
1: Radio 92. Zaposli me. O mogućnostima i zaprekama zaposlenja osoba s invaliditetom.

0: Radio 92. Vijesti.
1: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je hitne dokazne radnje poput pretresa u više županija u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima, izvijestilo je Europsko tužiteljstvo. Na području Nove Gradiške u tijeku su uhićenja više osoba zbog sumnje u korupciju, izvijestio USKOK. Predsjednik Republike Zoran Milanović, kao što je najavljivao, predložio je sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, dok je predsjednik Vlade i HDZ Andrej Plenković izjavio da će stranka predložiti parlamentarnoj većini da podrži izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje krajem travnja 2026. u evidenciji imao 1,758,277 osiguranika, što je 15.965 ili 0,92% više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda. Ministarstvo kulture i medija objavilo javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen poticanju poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za ovu godinu, za koje se prijave zaprimaju do 5. lipnja. Isplata mirovina za travanj počinje u petak 8. svibnja, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Uoči rasprave Bosne i Hercegovine pred Vijećem sigurnosti UN-a dostavljena su izvješća visokog međunarodnog predstavnika, očitovanja vlasti Republike Srpske i bošnjačkih dužnosnika koji optužbama potvrđuju podjele i suprotstavljene poglede o višedesetljetnoj krizi u toj zemlji. Bijela kuća vjeruje da se približava memorandumu o razumijevanju s Iranom koji bi se okončao rat i koji bi postavio okvire za detaljnije nuklearne pregovore, izvijestio je Axios, pozivajući se na dvoje američkih dužnosnika i dva druga izvora upoznata s istim pitanjem. Očekivano su se hrvatske slalomtenisačice od svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu oprostile u 16. finala. Previsoka prepreka je bila reprezentacija Japana koja je bez izgubljenog seta slavila 3-0. U Zagrebu je sinoć odigrana uzvratna utakmica play-off premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjevke. Naše su košarkašice bile bolje i pobijedile 82-71. Pobjedom u gostima slavonsko-brodski klub se izjednačio s Trešnjevkom u međusobnim susretima u play-offu i tako doveo treću utakmicu nazad u Slavonski Brod, u kojoj bi Brod na Savi morao završiti posao i ući u finale. Peto izdanje međunarodne manifestacije Noć tvrđava okupit će se 8. i 9. svibnja oko 70 lokaliteta iz 11 europskih zemalja s ukupno 220 različitih programa, uključujući naš Slavonski Brod, a ove godine fokus manifestacije na održivosti i socijalnoj inkluzivnosti. Danas promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice i s kišom, a ponegdje čak i pljuskovi s grljavinom, koji će biti izraženiji poslije podne i navečer. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, kod nas na istoku još malo toplija.

0: ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: za tijelo i psihu, konvencionalna i alternativna. U 14 sati i 30 minuta slušate emisiju Ultrazvuk.
1: Ova emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Ultrazvuk.
2: Drage dame i gospodo, poštovanje, dobrodošli u novo izdanje Ultrazvuka na 92, emisije u kojoj skrbimo o vašemu zdravlju. Kolega Tomislav Goli, moja malenkost za mikrofonom, a kolega za pultom, pozdravljamo i bit ćemo vaši domaćini u minutama ispred nas. Malo ćemo o kruzingu, i to ne samo onom turističkom, nego i onom virusnom, koji je zapravo jedan turistički kruzer učinio sada važnim i stavio ga u središte pozornosti. Naime, medicinski timovi u ponedjeljak radili su na evakuaciji dviju osoba nakon sumnje na izbijanje zaraze novog smrtonosnog Hanta virusa na luksuznom kruzeru koji je zadržan na obali Zapadne Afrike, a na kojem se nalaze većina britanski, američki i španjolski turisti, priopćili su dužnosnici, a mi ćemo u današnjoj emisiji o onome što donosi Hanta virus razgovarati s našom gošćom. S nama je danas ravnateljica klinike Fran Mihaljević, doktorica Alemka Markotić. Budite i dalje uz 92.
3: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu, poštovanje, veselim se biti sa vama i vašim slušateljstvom.
2: Ne znam koliko je vama drago nastupati u medijima, ali nama je drago i utješno čuti vas uvijek.
3: Evo, pokušat ću i ovaj put utješiti tako mogu.
2: Hanta virus, nešto za širu javnost novo, trebamo li se bojati?
3: Mi imamo hantaviruse i u Hrvatskoj, ali ne tog tipa koji je sada na kruzeru. Dakle, godinama znamo za hantaviruse koji su rašireni u Europi i Aziji, koji mogu izazvati također teške oblike bolesti, prenose se sa glodavaca, njihovim izlučevinama, urinom, slinom, pečesom i kroz prašinu dok ljudi čiste neke nastambe, šupe, podrume, brnare ili rade na poljima u šumama, mogu se zaraziti kontaminiranom prašinom tijekom tih radova. Naš oblik koji se javlja u Europi i Aziji je s bubrežnim sindromom, dakle bubrežnim poremećajem, gdje može ići od blažih oblika pa do onih koji će trebati nekoliko dana dijalize. Većina ipak, na sreću, tih evropskih infekcija je srednje teška ili blaga i većina tu ljudi preživljava, tako da smrtnost je negdje od 1% pa do 20%, dakle treba biti oprezan. Međutim, 1993. godine se pojavilo u Sjevernoj Americi, poslije se pokazalo da ih imaju južnoj, jedan drugi oblik hantavirusa koji izazivaju srčano-plučni sindrom, dakle teško oštećenje, zatajenje srca pluća, gdje vrlo često završavaju jedinicama intenzivnog liječenja, gdje smrtnost može biti negdje od 40 do 60%. Kao što sam rekla, uglavnom se virus prenosi sa glodavaca, međutim postoji jedan taj jedini virus u Čile, u Argentini, virus Sanda, koji je dobio po njihovoj toj velikom planinskom masivu Andama ime, i za njega su kolege iz Čile, a dijelom iz Argentine, pokazali da se može prenositi iz čovjeka na čovjeka, ali u dosta bliskim kontaktima, kao što je unutar obitelji ili ako liječnik ne prepozna situaciju, pa kontaktu sa liječnikom bližem kontaktu može preći i na medicinsko osoblje. Dakle, ne očekuje se da bi se virus širio eksplozivno kao što to radi COVID, odnosno SARS-CoV-2 ili gripa, ali za ljude koji su na brodu to može biti izvjestan problem i može se širiti iz čovjeka na čovjeka.
2: Zašto? Zato što su blizu jedni drugima, zato što je manji prostor. Zašto?
3: Manji prostor, dakle nekakav kartični put, virus se zadržava u slini, u gingivama, virusa ima u krvi, u urinu, može se zadržati oko mjesec dana, a moguće je da neki od tih ljudi su bili zaraženi, dakle u tom najjužnijem uopće na svijetu, grad u Južnoj Argentini u kojem su oni bili, cijeli okoliš, to je podnožje planinskog masiva Anda i cijeli okoliš je vrlo bogat ekološki, tu se nalaze rezervoari ovog virusa, taj dugorepi rižin miš, tako da neki su se možda u tom okolišu s nekakvim izletom, još nemamo dovoljno informacija, zarazili, a moguće i na brodu zbog tog uskog bliskog kontakta, pogotovo između članova obitelji, da je došlo do prijenosa između čovjeka i čovjeka. Jučer sam ja ujutro, obzirom da sam članica vijeća, svjetskog vijeća za hantaviruse, sam razgovarala i sa predsjednicom tog vijeća mailom i kontaktirali smo i kolege iz svjetske zdravstvene, tako da se sve čini na tome i cijelo društvo, dakle svi mi koji imamo iskustvo smo ponudili svoju pomoć da se ta priča čim prije riješi, da ljudi budu čim prije na sigurnom i da im se pomogne.
2: Ne znamo detalje u kakvom su stanju zapravo bili nizozemski bračni par i njemački državljanin koji su preminuli, no vjerojatno ovaj virus posebno djeluje ako su neki komorbiditeti u pitanju.
3: Svaka infekcija vam je uvijek teža kod ljudi sa komorbiditetima. Ako sam dobro shvatila, negdje 60-ih, 70-ih godina su osobe, pa se očekuje da imaju određene i komorbiditete i time uvijek svaka zarazna bolest postaje teža i izazovnija i za liječenje i za preživljavanje, ali evo nadamo se da preostali putnici će dobiti na vrijeme odgovarajuću skrb i da će biti ipak sve, evo, na neki način brzo riješeno.
2: Ima li lijeka protiv hantavirusa?
3: Za hantaviruse nemamo klasične antivirusne lijekove. Pokušavalo se sa nekim različitim preparatima bez prevelikog uspjeha, uključujući ribavirin, koji je pokazao da eventualno može smanjiti ako se primjeni dovoljno rano težinu kliničke slike, ali bez da napravi neko spektakularno izlječenje. Isto tako i sa cjepivom, razvijala su se određena cjepiva, ali brojne su različiti, to dosta različiti virusi u cijelom svijetu, hantavirusi, tako da nije ni lako napraviti to cjepivo, tako da za sada nemamo ni neko široko primjenjivo adekvatno cjepivo.
2: Je li on zapravo iz, tako ću to reći laički možda, pa mi oprostite, iz porodice starih virusa ili je sada, evo, nešto novije?
3: On je filogenetski dosta stari virus, dakle, ako gledamo. Međutim, nije se dugo, tek se 74. godine prvi put dokazao, 76. izolirao.
2: A to nije dugo, je li?
3: Pa to nije dugo.
2: U ovom kontekstu, da.
3: Može se reći da je on u skupini tih takozvanih novih emergentnih virusa po tome kad smo ga otkrili i koliko o njemu znamo. Međutim, on, kad gledate njegovu genetsku analizu, filogenetsku, onda se vidi da su to vjerojatno stari virusi koji su živjeli u simbiozi sa suglodavcima i povremeno prelazili na ljude vjerojatno i više stotina godina. Tako da to nije u potpunosti novi virus, on postoji u prirodi, samo je trebalo vremena da ga mi shvatimo. Opisivani su, kad se ide onda u povijest, opis nekakve bolesti, obzirom da ti virusi i glodavci su uvijek uz vojsku, jer vojska ima hranu, u pokretu je, dakle, u različitim rovovima, tako da praktično nema rata u endemskim područjima gdje cirkuliraju hantavirusi, da oni nisu bili pratioci vojnih djelovanja i vojske. I tu kad se opisuju nekakvi prijašnji poboli i liječenje određenih bolesti, vidi se da je to vjerojatno bilo, da su to vjerojatno bili hantavirusi u krajnjoj liniji. I otkrivanje na razgraničenju Sjeverne i Južne Koreje kod rijeke Hantan, jer se iz ove virusi dobivaju imena prema zemljopisnim područjima, zato se i zovu hantavirusi. I otkriven je, između ostalog, opisan je pobol kod američke vojske koja je bila na toj crti razgraničenja između Sjeverne i Južne Koreje u blizini rijeke Hantan. A poslije je dokazano da je cijeli taj ta situacija je bila uzrokovana hantavirusima. Dakle, vrlo zanimljivi, mi ih od nas imamo i trebaju ljudi, sad kreće sezona, sad može biti pojedinačnih slučajeva. Znači, ako smo u prirodi, treba prati ruke, ili ako idemo otvarati neke prostore gdje ima puno prašine, gdje dugo nismo bili, gdje može biti glodavaca, prvo poštisati dezinficijentom, pa onda to tako mokro očistiti, ne dirati uginule glodavce ako ih treba maknuti od nekog, dakle, rukavice, maska, zakopati ili spaliti, ne ostavljati otvorenu hranu, vodu, čak ni od životinja, jer se to okupljaju glodavci, treba oko nastambi svojih biti sve uredno bez grbnja, trave visoke, odbačenih predmeta gdje se mogu zavući glodavci. Dakle, mi svake godine i vjerojatno ćemo sad ponovo postaviti na web stranicu i klinike i Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu upute kako se zaštititi od hantavirusa tijekom sezone, a sezona im je negdje od kraja ožujka do kraja 10. mjeseca u Hrvatskoj.
2: Kada im, dakle, okoliš i atmosfera odgovara, mislim, virusima. Razloga za paniku, doktorice Markotić, nema, ali možemo li govoriti o otprilike istom ili ipak puno drugačijem ponašanju nego što to čini koronavirus? Moram pitati čisto iz i novinarske znatiželje, ali isto tako iz nekog straha od virusa, da ne bi se ponovno dogodilo nešto što nam se dogodilo s koronom.
3: U ovom trenutku nema nikakvih pokazatelja da bi taj virus bio imao brzi prijenos između ljudi, jer bi onda već cijeli brod bio bolesnih, dakle rijetko da bi tko ostao neinfiran. To nisu virusi koji se brzo prenose, dakle jedan jedini za sad potvrđen, vidjet ćemo o čemu će se raditi, počeo se raditi o virusu Andra ili krodnom virusu. On treba puno dulje i bliže kontakte da bi se prenio s čovjeka na čovjeka. Dakle, ni po čemu nije sličan koroni niti gripi, i to je virus koji, iako ima tročlani genom, ne mutira lako. Dakle, on godinama jedan od tih tipova, dakle ima i puno tipova različitih hantavirusa, ali svaki od njih rijetko se mijenja, ima spore i blaže mutacije. Do sad nismo primijetili da dobiva nekakve odlike koje bi govorile o prijenosu između ljudi, osobito ne o brzom prijenosu. Tako da za sada, što se tiče ove situacije na kruzeru i ove vrste, dakle, hantavirusa, nema nikakvog dokaza da se šire brzo niti da mogu ugroziti ostale dijelove svijeta. Dakle, i mi u Hrvatskoj možemo biti potpuno mirni i sigurni, brinuti se da se ne prenesemo naše domaće koji su potpuno drugačiji.
2: E, da.
3: I naravno, paziti, ako negdje putujemo, to je generalno upozorenje gdje ljudi su samo zainteresirani gdje će otići u nekakve egzotične krajeve, šta će tamo vidjeti, koje će, ne znam, suvenire donijeti egzotične, međutim moraju paziti kakvi mikroorganizmi jesu u tim zemljama gdje idu, na koji način mogu biti izloženi riziku i kako se zaštititi. Gdje god idemo moramo biti na oprezu da, evo, kao što sam jučer rekla, ne ponesemo neki suvenir koji nismo platili, koji ne želimo.
2: E, tako je, da ne bi donijeli suvenir u sebi umjesto na sebi i oko sebe, je li tako?
3: Upravo.
2: I za sami kraj, doktorice Markotić, u zahvalu za vrijeme. Početak je svibnja. Prije 6 godina bili smo u onom prvom zaista strogom lockdownu. Čini nam se to kao da je sada prošlo, ne znam koliko vremena, meni se čini da je prošlo puno više vremena koliko se toga dogodilo od tada. Što danas znamo o koroni? Je li ona i dalje prisutna? Je li manje opasna? Ne čujemo u medijima više.
3: Pa, korona je, evo, napravila jedno vrlo suživota s nama i već takav denari većina virusa bira, jer želi opstati. Ako ubije sve svoje domaćine, onda ne može ni virus opstati. Dakle, zahvaljujući jednom ogromnoj kampanji cijepljenja u cijelom svijetu, a onda i blažoj varijanti koja se pojavila, omikronu, praktično propužen je cijeli svijet sa ovim virusom. On više nije novi virus, on je na neki način uobičajen virus koji izaziva infektivne bolesti i naravno mora se biti oprezan ipak zbog njegovog prijenosa, određene malo više mjere zaštite su potrebne barem kod medicinskih djelatnika, a i isto tako moraju biti na oprezu oni koji imaju kronične bolesti ili su imunokompromitirani. Oni su kao i za većinu drugih infektivnih bolesti pod većom opasnosti. U sažeto rečeno, to je danas jedan od niza virusa koji izazivaju infekcije dišnog sustava i s kojima se mi susrećemo bez neke osobite sad potrebe za stvaranjem panike.
2: Je li to automatski znači da je i manje opasan?
3: U ovom trenutku je. Oni kao i svi virusi koji izazivaju respiratorne, dakle dišne simptome, uključujući gripu, povremeno mogu se promijeniti, mutirati i doći u fazu kad su virulentni i kad će možda izazivati ponovo epidemije, pandemije. Ali tu pak računamo da mi više nismo od 2020. naš imunološki sustav se prvi put susretao sa takvom vrstom virusa i bili smo potpuno nezaštićeni. Danas cijeli svijet ili su preboljeli ili su cijepljeni ili oboje imaju pristojnu zaštitu na razini našeg imunološkog sustava koja sam po sebi može dobar dio posla odraditi i zaštititi nas. A imamo i lijekove, imamo i dodatno cijepivo, tako da vjerujem da ovaj virus ne bi trebao biti prevelika ugroza u budućnosti, ali naravno nekakav njegov novi zraz bi mogao uvijek, kao što je to sa virusima. Nemam nikakvu namjeru da plašim ljude, ali mi koji se bavimo infektivnim bolestima i virusima znamo kolika je snaga i koliki je potencijal mikroorganizama i to nikad ne zaboravljamo i pratimo tu situaciju. Ako hoćete jedan egzaktan primjer, španjolska gripa koja je 1918. je ubila negdje u cijelom svijetu između računa 50 i 70 milijuna ljudi. Cijeli prvi svjetski rat, borbena djelovanja ubila oko 3 do 5 milijuna ljudi i 2 milijuna je stradalo od gladi. Dakle, neki 6-7 puta više je virus ubio u godini dana nego cijeli rat svim svojim nedaćama u 6 godine. Tako da nikad ne smijemo izgubiti iz vida snagu mikroorganizma.

0: Radio 92.
1: Reci ti u tri. Glazbene želje na Radio 92.
2: To je 3 sata na Radio 92, vrijeme za tri nove pjesme s nekih od starih albuma, jer smo u retro tjednu. Peter Gabriel je u 1986. u svibnju izdao album So. Slušamo tri pjesme, Red Rain, Don't Give Up, Big Time. Uživajte s Peter Gabrielom u našem retro tjednu.

0: osobe s invaliditetom kao integralni dio civilnog društva u emisiji O nama uvijek s nama.
1: Dobar dan, drage slušateljice i dragi slušatelji. Povodom tjedna Hrvatskog crvenog križa sa mnom ovdje u studiju ravnateljica Mirjana Matanović. Pa prvo da vas pozdravim, kako ste, jel sve spremno, jeste vi spremni?
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i evo, mi nadamo se da smo mi uvijek spremni. Crveni križ je tako koncipiran da mora djelovati i uvijek biti spreman.
1: Da, odlično. Pa znači, evo, tjedan od petka, ako se ne varam, kreće. Što ste nam sve pripremili? Evo, ajmo krenuti od tog petka, pa ćemo polako dalje ovaj bogat program koji ste pripremili.
2: Pa evo, krećemo već od 8. kad je dan Crvenog križa, a cijeli tjedan je tjedan Hrvatskog Crvenog križa. Naši sugrađani već dobro znaju da u Kauflandu mogu u tom tjednu susresti naše volontere prepoznatljivim znakom u kojima prikupljamo namirnice, a nakon što prikupimo sve namirnice za naše ugrožene i potrebite sugrađane, onda naši volonteri izrađuju vrećice, izrađuju pakete u kojima mi evo našim sugrađanima pomažemo da evo prebrode nekakve krizne situacije, tako da u Crvenom križu mogu dobiti te pakete.
1: Da. A ako se ne varam, znači, ok, to će biti sad ovaj tjedan, ali uvijek se može nešto doći. Pa, mislim, ne baš uvijek.
2: Ali, naše pravilo u Crvenom križu je sljedeće. Što naši sugrađani nama daju, to mi možemo podijeliti. Da. Nekad je to više, nekad manje, ali evo, nastojimo te potrebe zadovoljiti. U petak već imamo dosta aktivnosti na raznim područjima. Kako je naše područje oblasti Slavonski Brod i 16 općina, imamo aktivnosti kluba mladih, oni biraju svog predstavnika, izbornu skupštinu, onda imamo projekt Kode sigurnosti na vodi, to uvijek radimo s učenicima osnovnih škola 4. razreda i obilazimo evo sve znači općine i grad Slavonski Brod, sve škole u kojima evo naši suradnici uče djecu kako na siguran način biti uz vodu, u vodi, evo da sezonu ove kupanja pripremimo na vrijeme. I svakako ono što je temeljna zapravo aktivnost Crvenog križa, to je prva pomoć, na čemu je nastao Crveni križ. Imamo u osnovnoj školi Bogoslav Šulek baš radionicu za učenike. Uvijek je dobro to ponavljati.
1: Naravno.
2: Prvu pomoć dok ne dođe hitna pomoć.
1: Da. Je. Znači, osim ono kad se pripremamo ne znam, za vozačke ispite i to, stvarno bi bilo nekako periodično, svima bi bilo dobro malo uvijek.
2: Evo, Crveni križ nastoji pozivati naše sugrađane da se jave kada žele da obnove znanje, jer smo mi spremni i za naše sugrađane organizirati baš radionice obnove znanja da bi malo evo, se prisjetili i da u situacijama kad doista trebamo to pružiti nekome prvu pomoć, da ovo osnovno znanje znamo.
1: To je znači u petak, a onda nas čeka cijeli tjedan isto događaj, znači prvo krećemo s dani otvorenih vrata, ali tako?
2: Da. Evo, kako smo mi korisnici brojnih projekata europskih i niz godina provodimo razne projekte, iz tog razloga smo se prijavili i na dane otvorenih vrata EU projekata i evo taj dan ćemo prezentirati i naš prethodni projekt koji smo stvorili uvjete za sve aktivnosti, a to je cijela ova rekonstrukcija zgrade koja je bila senior klub, a onda istovremeno i ove projekte koje sad provodimo trenutno, a to su i Zaželi program i FEAD europski projekt u partnerstvu i evo novi projekt koji smo potpisali Aktivni 65+, tako da evo ima dovoljno projekata koje ćemo našim sugrađanima
1: moći prezentirati.
2: Da, a istovremeno evo imamo već u 11 sati samo uvodnu tu konferenciju tog novog projekta Aktivni 65+, koji je baš namijenjeno evo osobama starije životne dobi da svoje slobodno vrijeme provedu zajedno s nama i u Crvenom križu i u druženju sa drugima i u partnerstvu sa općinom Vrpolje, općinom Gačin, provodimo taj projekt, tako da će biti ovo prilike za sve starije da iskoriste i da svoje slobodno vrijeme na kvalitetan način, kreativan, evo, i kroz poske, rekreacijske sadržaje, kreativne sadržaje, predavanja, savjetovališta, znači aktivnosti dnevnog boravka, razna predavanja, prava koja imaju iz područja socijale, znači razno razne teme će biti, pa evo, projekt će trajati 30 mjeseci, skoro do kraja 2028. godine, bit će prilike da svatko tko ima potrebu i želi i zainteresiran je, može doći kod nas, prijaviti se u Crveni križ i sudjelovati u tom projektu. Jedini kriterij za sudjelovanje je, znači, osobna iskaznica na kojem piše da, piše da ste stariji od 65 godina.
1: E, a odlično, ali ovo mi baš doći, to ćete, kad vam prođe, možda ova guža i prođe uvodna konferencija, još jednom doći pa da prođemo malo taj projekt, jer to je nešto baš što svakako na Slavonskom Brodu, a i naravno okolici, malo mi se čini da nedostaje, ali vidim da u zadnje vrijeme sve više ima aktivnosti polako za...
2: Pa i mi inače okupljamo i osobe starije životne dobi na razne načine. Primjerice, svakog ponedjeljka u našim prostorima je rekreacija za starije, besplatna.
1: Da, da, da.
2: Tako da mi već skoro drugu godinu imamo tu aktivnost i redovite polaznike, odnosno korisnike, a jednako tako imamo i četvrtkom kreativne radionice posle podne od 16, tako da mi imamo već nekoliko sadržaja koje radimo. I svakako uvijek je to dodatno neka je aktivnosti i predavanja vezana za Crveni križ, zdravstveno preventivni program i tako.
1: Da, da, odlično. Utorak nas čeka u dnevnom boravku sa raseljenim osobama.
2: Pa da, Crveni križ je, kao što je poznato, bavi se, ali skrbi o svim ljudima, a posebno ranjivim skupinama. Mm-hmm. Jer to je zapravo glavna misija Crvenog križa u miru je smanjiti patnju ljudi. Evo, to je vrlo jednostavna, jel? Misija Crvenog križa smanjiti patnju. Pa evo, kako mi imamo na području Brodsko-posavske županije oko 100 osoba, raseljenih osoba, mi nastavimo doista uz onu materijalnu pomoć koju osiguravam kroz pakete svaki mjesec, osigurati, evo, i to, tu ljudsku jednu dimenziju, da ih razumijemo, da ih primimo u naše prostore, da se s njima podružimo, kao jedan oblik integracije, da tih ljudi, jer nas dobro poznaju i mi njih i oni nas, da se malo podružimo u našem dnevnom boravku u kojem smo, evo, pozvali i djecu i najmlađe, pa ćemo i za njih organizirati male radionice da doista vidimo šta ih pati i šta im još mi možemo pomoći.
1: Pa
2: smo to onda nazvali kao nekakav druženje, susret nekako. Da to ne bude nešto formalno, nekako predavanje, nego doista da se oni osjete dobrodošli u našem gradu, jer dio njih se integrirao već dobro, rade,
1: da.
2: Idu u škole, idu u sve institucije, tako da evo, vjerujem da su se već, evo, dijelom integrirali.
1: Da, odlično. Ono što se još veže od Crveni križ i uz srijedu je naravno što vas čeka, a to je dobrovoljno darivanje krvi, je li tako?
2: Da. Dobrovoljno darivanje krvi uvijek pozivam, kad god sam u medijima, sve mlade ljude da svoju punoljetnost dokažu time što daju prvi put krv. Pa smo, evo, tako u srijedu baš, evo, učenici srednje medicinske škole Slavonski Brod će doći i dati krv. Prošli tjedan su to bili gimnazija Matija Mesić i tehnička škola Slavonski Brod, tako da su sad periodi kad oni svi imaju 18 godina u četvrtom razredu i evo, dolaze. Čak smo, evo, moram priznati, prošli tjedan imali jednu djevojku koja na svoj rođendan dala prvi put krv, tako da je to doista, evo, lijepa jedna gesta da samo sebi kaže, evo, na ovakav način proslavljam 18. rođendan. Osim Tuluma koji organiziraju.
1: Znači, evo, prije Tuluma se daje krv.
2: Da, evo, pozivam sve da dođu dat krv i svakako, evo, zahvaljujem i medicinskoj školi što su dijeli u brojnim aktivnostima Crvenog križa, pa između ostalog ovo je ovo dobro. Da bismo motivirali uvijek sve naše sugrađane na darivanje krvi, normalno da moramo biti prisutni svugdje, i u školama, i u medijima, i među građanima, pa uvijek nekoga onda ćemo izmotivirati da dođe dat krv. Evo i taj dan će biti predavanje baš o tome, ali daruj krv, spasi život, za učenika obratnice tehničke škole u Slavonskom Brodu, tako da evo prilike da se i oni u većem broju jave. I evo, već u četvrtak ulazimo. U četvrtak nam dolaze učenici klasične gimnazije Fra Marija Mlanosovića, jer su izrazili želju da žele doći u Crveni križ i učenici iz zadnjih razreda, četvrtog razreda, da upoznaju šta zapravo udruge radi, šta Crveni križ radi, koja je uloga Crvenog križa u društvu. Jer osobno mislim da i malo ljudi zna uopće šta ovaj Crveni križ radi, osim ono osnovno da je to neka humanitarna pomoć, često krize, jel? Najčešće viđaju, ali evo mi radimo i dosta toga i drugih aktivnosti i projekata, pa evo jako sam ovako baš pozitivno iznenađena da su učenici to poželjeli i bit će ih stvarno u većem broju, bit će ih čak više od 50, doći će u naše prostore i vide šta radimo i kako radimo, tako da ćemo ih prezentirati naš rad.
1: O, super.
2: A možda neko od njih postane volonter.
1: Pa to sam da htio reći. Pa mislim, znači, evo sad kako smo prošli, evo, 600, da recimo 7 dana, puno je mladih tu uključeno, kad to sve čuju, vide, siguran sam da će mnogi od njih ostati volonteri, barem dolaziti. Ono.
2: Pa, evo, u ponedjeljak smo vodili naše mlade koji su sudjeluju na međužupanijskom natjecanju i koji su aktivni u radu sa Crvenim križom, a to su osnovne i srednje škole. Vodili smo i Zagreb, to radimo tradicionalno, u naš edukacijski centar i tamo imaju razne radionice za osnovne i srednje škole. I evo, jedan dan koji je lijepo organiziran, a koji je Crveni križ pokloni njima, jer su svoje vrijeme darovali da uče o prvoj pomoći, da praktični to znaju, da znaju sve o Crvenom križu i sudjeluju i na gradskom i međužupanijskom natjecanju. I evo, svake godine oni se vesele i čim krenu natjecanje, pitaju kad ćemo ići u Zagreb.
1: Da.
2: To znači da je dobro, da smo to dobro osmislili i dio njih postane nam i volonteri.
1: Da.
2: A ja koristim priliku da i svi vi na vašem radiju postanete naši volonteri.
1: Možemo i mi biti volonteri, zašto ne?
2: Da, nema zapreka ni u godinama, ni u... Bitno je samo da svatko od vas izrazi zapravo u kojem području ima interes, ali koji dio posla bi volio raditi. A nama bi trebali volonteri i za medije.
1: Da.
2: Evo.
1: Dobro. Možda,
2: jesam li dovoljno dala ideju nekim
1: od vas? Ja sam nekad davno bio na jednom natjecanju, čak i na jednom ljetovanju, ali to je bilo onako... tamo je rad završio, znači baš davno, i znam da je bilo odlično, išli smo na neko natjecanje, ali samo je trajalo tako jedno godinu, dvije, onda sam otišao na nekom drugom smjeru, ali je bilo fantastično. Tako da volio bi se onda...
2: Idemo ponoviti to iskustvo.
1: Pa da, sad kad sam stariji.
2: Naši volonteri idu na razne edukacije, jer u okviru Hrvatskog Crvenog križa mi imamo i za zaposlenike, i za volontere razne edukacije. Pa se vi u tom područjima interesa može svatko ostvariti ako želi sudjelovati, jer mi radimo uvijek pripreme za krizne situacije. Znači, bilo da je to služba traženja, bilo da je to psihosocijalna pomoć, bilo da je to logistika, bilo da je... Znači, razne edukacije imaju... u kojima naši volonteri, zaposlenici uče znanja potrebna za takve situacije, jer zapravo kriza nikad ne se ne javljuje. Trebamo biti spremni svakom trenutku što se tiče samih tih znanja. Tako da, evo, volonteri, osim što steknu osnovna znanja o volonterstvu prije nego što krenu volontirati u našem Crvenom križu, dobiju i mogućnost da sudjeluju na drugim vrstama edukacije i susreta sa drugim mladima. Škola prirodi, mladi imaju svoje i skupštine i sastanke i susrete s drugim, tako da evo prilike da se međusobno druži, razmijenjuju iskustva i tome što zapravo za njih volontiranje znači.
1: Da, odlično. I tako sam došao do 15.5. Znači, zadnji dan u 18 sati Crveni križ u zajednici To će biti u Bukovlju, ali tako?
2: Da, evo, ostvarili smo suradnju i sa općinom Bukovlje na način da su zainteresirani da i njihovi članovi Matice umirovljenika sudjeluju u aktivnostima tog našeg projekta Aktivni 65+. I da kako s njima do sada imamo dobru suradnju u brojnim područjima, tako smo evo i osigurali njima jedno predavanje, baš ono što stariji najčešće traže, a to su brojna prava i sustava socijalne skrbi za starije osobe.
1: Da.
2: Jer dobar dio starijih osoba, jedan dio možda bi bolje rekla, ne koriste toliko digitalne platforme, informacije, digitalne bilo koje vrste društvenih mreža, dio ih koristi, a dio ne. Iz tog razloga izostane im nekada informacija, neka bitna koju oni mogu konzumirati, koju svoje pravo mogu konzumirati. Često nam se građani javljaju svakodnevno za razne informacije o tome je li mogu nešto ostvariti ovdje ili ondje, na koji način mogu za svog roditelja osigurati pomoć, na koji način mogu dobiti medicinsko pomagalo, krevet ili ne znam što već, za, ili hodalicu za svog roditelja ili za sebe, štaku ili ne znam za dijete ili ne znam što već. Znači sve to Crveni križ ima posudionicu pomagala medicinski, tako da evo ono što možemo osiguramo našim korisnicima, tako da ne moraju kupovati ili nabavljati kad već ima kod nas. Iz tog razloga smo vidjeli tu potrebu da informiramo naše starije sugrađane o tome šta sve mogu, na koji način osigurati i prava u sustavu socijalne skrbi, jer nam baš osoba iz sustava socijalne skrbi će doći i govoriti o tome. Znači netko ko to doista radi i tko evo zna informacije nove, najnovije, žurirane.
1: Da, da, da. Se stalno mijenja.
2: Da, kako se mijenjaju stalno nove. Da. A ono što je najzanimljivije većini naših sugrađana, to su razna prava. Jel se ona preklapaju, inkluzivni, pa sudjelovanje u projektu Zaželi s nekim drugim sudjelovanjima. To je jako puno informacije oko toga.
1: Hvala puno. Moram reći ovako iz ove perspektive, znači ovaj cijeli tjedan stvarno proširi se čovjeku znanje o tome što sve Crveni križ radi. Stvarno svaka čast, pokrili ste puno toga i svaki dan nešto drugačije, tako da svaka čast, nadam se da će sve biti posjećeno, da će mnogo mladih ostati volonteri. Evo, još jednom stvarno svaka čast na svemu što radite.
2: Hvala i vama i evo, uvijek vas pozivam na volontiranje i davanje krvi.

0: Radio 92. Vijesti.
1: Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je hitne dokazne radnje poput pretresa u više županija u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima, izvijestilo je Europsko tužiteljstvo. Na području Nove Gradiške u tijeku su uhićenja više osoba zbog sumnje u korupciju, izvijestio USKOK. Predsjednik Republike Zoran Milanović, kao što je najavljivao, predložio je sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, dok je predsjednik Vlade i HDZ Andrej Plenković izjavio da će stranka predložiti parlamentarnoj većini da podrži izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje krajem travnja 2026. u evidenciji imao 1,758,277 osiguranika, što je 15.965 ili 0,92% više u odnosu na isti lanjski mjesec, pokazuju prvi podaci tog zavoda. Ministarstvo kulture i medija objavilo javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen poticanju poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za ovu godinu, za koje se prijave zaprimaju do 5. lipnja. Isplata mirovina za travanj počinje u petak 8. svibnja, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Uoči rasprave Bosne i Hercegovine pred Vijećem sigurnosti UN-a dostavljena su izvješća visokog međunarodnog predstavnika, očitovanja vlasti Republike Srpske i bošnjačkih dužnosnika koji optužbama potvrđuju podjele i suprotstavljene poglede o višedesetljetnoj krizi u toj zemlji. Bijela kuća vjeruje da se približava memorandumu o razumijevanju s Iranom koji bi se okončao rat i koji bi postavio okvire za detaljnije nuklearne pregovore, izvijestio je Axios, pozivajući se na dvoje američkih dužnosnika i dva druga izvora upoznata s istim pitanjem. Očekivano su se hrvatske stolne tenisačice od svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu oprostile u 16. finala. Previsoka prepreka je bila reprezentacija Japana koja je bez izgubljenog seta slavila 3-0. U Zagrebu je sinoć odigrana uzvratna utakmica play-off premijer ženske lige između Broda na Savi i Trešnjevke. Naše su košarkašice bile bolje i pobijedile 82-71. Pobjedom u gostima slavonsko-brodski klub se izjednačio s Trešnjevkom u međusobnim susretima u play-offu i tako doveo treću utakmicu nazad u Slavonski Brod, u kojoj bi Brod na Savi morao završiti posao i ući u finale. Peto izdanje međunarodne manifestacije Noć tvrđava okupit će se 8. i 9. svibnja oko 70 lokaliteta iz 11 europskih zemalja s ukupno 220 različitih programa, uključujući naš Slavonski Brod, a ove godine fokus manifestacije na održivosti i socijalnoj inkluzivnosti. Danas promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice i s kišom, a ponegdje čak i pljuskovi s grljavinom, koji će biti izraženiji poslije podne i navečer. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, kod nas na istoku još malo toplije.

koji napitak ima kalorija poput jedne jabuke. Kultura prava kombuča. Nepasterizirana, veganska, bez konzervansa i velika prijateljica probave. Kultura prava kombuča. Više na www.ekipa.hr.

0: 22. Radnim danom pitamo, analiziramo, doznajemo. Kroz svakodnevicu pažljivo vozi Saša Drinić.
1: Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji. Ovo je radijski magazin temeljito na 92 frekvenciji vaše omiljene radijske postaje. I dalje nemamo ustavne suce u onom punom broju i ta reprezentacija koja nam je važna i operativno, ali i dojmovno u Hrvatskoj nije potpuna. Još su tri upražnjena mjesta i sada se zapravo nadmeću vladajući i oporba u tome kad će i hoće li i koga će izabrati. Sve komentiramo sa saborskim zastupnikom Mosta, predsjednikom te stranke, ali i čovjekom koji je u resornom, reći ću to tako, saborskom odboru. S nama je gospodin Nikola Grmoja. Lijepi pozdrav, poštovanje i dobro nam došli.
2: Pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala za vrijeme koje odvajate za nas, gospodine Grmoja. Ako se smije malo našaliti, grmi li već za uzbunu oko izbora ustavnih sudaca?
2: Grmi za uzbunu već dulje vrijeme. Mislim da samim građanima, evo vašim slušateljima, možda to nije toliko važna tema uz sve ove teme koje ih muče od inflacije, ove korupcije koju svjedočimo u sportskim savezima, ali ja mislim da bi neka država bila uopće funkcionalna, da bi bilo manje i te korupcije i da bismo bili uređeno društvo, jako važno da imamo institucije koje funkcioniraju. E sad je pravo pitanje, je li za hrvatske građane bolje da imamo, ne znam, kompletiran ustavni sud, ili je možda bolje da ostane ovako, jer su imali situacije, ne znam, da su postali narodni referendumi koji onda taj ustavni sud po volji vladajućih ili po želji ili po nalogu vladajućih rušio. Tako da, evo, ne znam što bih vam rekao, grmili na nekak posebnu uzbunu, ne znam, ali ono što je sigurno je da svjedočimo jednoj trgovini, borbi za prevlast nad ustavnim sudom i možemo slobodno evo konstatirati da je premijer Plenković prvu rundu te borbe izgubio. Treba biti iskren da nije imao ni najbolje karte u toj borbi, jer predsjednika Vrhovnog suda predlaže predsjednik Republike. I onda vladajuća većina se u jednom trenutku mora valjda složiti s nekim kandidatom, ne može uporno biti protiv svih kandidata koje predlaže predsjednik Republike. Ja nisam bio za ovu kandidatkinju koja je predložena, jer smatram da je kompromitirana, da je svom suprugu, bivšem suprugu odavala i odala da je pod izvidima, ali ono što je činjenica, oko Ustavnog suda se nešto pita i ostatak, dakle, lijevu oporbu, a oko predsjednika Vrhovnog suda se vrlo malo pita vladajuću većinu. Oni mogu samo reći slažu li se ili ne slažu s izborom predsjednika Republike. U nekom trenutku se moraju složiti. Ja mislim da je predsjednik vlade Plenković napravio stratešku pogrešku kada je vezao ta dva izbora, nadajući se da će onda dobiti nešto na Ustavnom sudu, ali evo, pokazalo se na kraju da je morao odustati od tog svog zahtjeva, tog svog nekakvog ultimatuma, morao je reterirati, a pitanje je hoće li šta dobiti na Ustavnom sudu, jer ponovno je sve u rukama lijeve oporbe, kojoj, ajmo biti iskreni, ne odgovara da HDZ dobije još dva ustavna suca, oni dobiju samo jednoga, njima više odgovara ovakvo stanje. A ono što je za njih dobro je da je u percepciji javnosti Plenković i HDZ su ispali ti koji blokiraju, upravo zato što su bojkotirali izbor predsjednice Vrhovnog suda ili predsjednika, 7 puta su ili rušili kvorum ili skidali točke na odboru kojem ja predsjedam, odboru za pravosuđe, i sad je pitanje po meni hoće li uopće biti izabrani ustavni suci. HDZ će sad pokušati optuživati lijevu oporbu. Evo vidite, mi smo glasali za Milanovićevu kandidatkinju, mi smo konstruktivni, dok vi ne želite izabrati ustavne suce. Pokušat će ovu loptu koja je bila cijelo vrijeme u šesnestercu vladajućih i HDZ-a, da su oni ti koji su odgovorni, prebaciti u šesnesterac lijeve oporbe, ali vidjet ćemo kako će to, hoće li u tome uspjeti HDZ. Definitivno, evo, glasat će za Milanovićevu kandidatkinju, a pitanje je hoće li šta na Ustavnom sudu dobiti.
1: Oko Ustavnog suda, da, ali gospodine Grmoja, je li ova tema ujedinila oporbu ili je samo lijeva oporba sa dvije stranke oko ovoga složna? Jer prošloga tjedna u ovoj istoj emisiji bio je SDP-ov saborski zastupnik Saša Đujić, koji na moje pitanje upravo o ovom dakle jednom kolopletu možebitnog i nužnog dogovora za izbor ustavnih sudaca rekao, mi se ne slažemo s načinom, ali prijedlog, svoj prijedlog zapravo nemamo, i nije jasno odgovorio na pitanje što zamjera predloženim ustavnim sucima. Kako vi gledate na cijelu situaciju?
2: To je ono što sam vam rekao. Dakle, ja sam tu od početka apsolutno iskren i transparentan, kao što nisam mogao podržati Milanovićevu kandidatkinju, dakle, zbog razloga koji su za nju opterećavajući, dakle, koji su ozbiljno kompromitirajući za nju. Za nju tako sam i cijelo vrijeme tvrdio da lijeva oporba praktički ne želi dogovor oko Ustavnog suda.
1: Mm-hmm.
2: Tako da oni vam neće ni reći koji im kandidati pašu, koji im ne pašu, ni kakav je njihov model, jer i oni kao i vladajući žele kontrolu nad tim Ustavnim sudom. Dakle, tu nema nikakve razlike. I ono što ova epizoda zapravo, zašto je ona korisna, ljekovita, katarzična, kako god je možete nazvati za hrvatske građane, da shvate da Ustavni sud, koji čak odlučuje i u nekim pravosudnim slučajevima, nije nikako, ne znam, stručno tijelo, nego je uvijek, to je jako važno da slušatelji vaši shvate, političko tijelo, samo je bitno ko u njemu ima prevlast. I ovisno o tome, taj Ustavni sud donosi takve odluke. Tako da, ili kad su se rušili referendum, ili kad su se donosile nekakve odluke o opterećujućim pitanjima u Hrvatskoj, od onih ideoloških do drugih, uvijek je bilo pitanje samo kakav je stav političkih struktura o tom određenom pitanju. Tako da je to sve promjenjivo. Ono što ja mislim da je jako važno i mislim da se to uvijek mora istaknuti, u hrvatskom ustavu stoji da je hrvatski narod suveren. Nije suveren ni Ustavni sud, nije suveren ni hrvatski ustav, jer narod je suveren i narod može izmijeniti u potpunosti ustav. Tako da kada se pokrene neko referendumsko pitanje, kad građani nešto žele promijeniti, nema tog ustavnog suca ili tog ustavnog suda koji može reći da je pitanje neustavno. Dakle, jer ako mijenjam ustav, onda jasno da to pitanje u kojem ja mijenjam ustav ne može biti u skladu s trenutnim ustavom.
1: Jasno.
2: Samim time nije ni suglasju sa trenutnim ustavom, ali je narod taj koji je suveren i to je prva odredišna točka hrvatskog ustava koja je nepromjenjiva. Nju se jedino ne može mijenjati, ne može se staviti da je, ne znam, suveren Nikola Grmoja ili Andrej Plenković ili Ustavni sud. To je ono jedino što je praktički važno za hrvatski ustav, to je da je narod suveren. I ako narod želi u potpunosti od prvog do zadnjeg slova izmijeniti ustav, on to može.
1: Da, i za kraj našega razgovora, predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić jučer je rekao da se već sad može raspisati novi natječaj za ustavne suce i tako zapravo da ona slutiti da nema dogovora oko ove trojice predloženih, a moramo reći da su dakle za izbor potrebna dvotrećinska većina, odnosno još 22 glasa oporbenih zastupnika. Kako to komentirate?
2: Pa dobro, to je ono na tragu onoga što sam rekao, dakle oporba neće pristati na ove kandidate koje je predložio HDZ.
1: Ali onda tako, gospodine Grmoja, pardon, možemo u nedogled i kad se...
2: Možemo u nedogled. Ja sam uvjeren da će se ova tema, jer ova tema i odgovara u neku ruku i HDZ-u i SDP-u. Zašto? Zato što je to tema na kojoj se pokazuje određena razlika između tih političkih opcija, nekakav sukob koji se stalno perpetuira u javnosti i jako im je pogodan, dakle, za mobilizaciju njihovih birača. Tako da u tom slučaju ja mislim da, s obzirom da SDP-u ne odgovara da dođe do dogovora, ja sam uvjeren da do dogovora neće doći. Možda se ja varam, možda postoji nekakav dogovor Pantovčaka i Banskih dvora, Milanovića i Plenkovića, a znamo da je Milanović zapravo pravi predsjednik SDP-a i da on sigurno njima može naložiti što napraviti.
1: Mislite da je tako?
2: Pa uvjeren sam u to, pa vi to vidite najbolje na ovom primjeru. Dakle, ja sam kao predsjednik odbora za pravosuđe dobio od USKOK-a dopis koji kompromitira Milanoviću kandidatkinju. Niti jedan zastupnik SDP-a ili Možemo, osim oni koji su članovi odbora, nije došao vidjeti taj dopis. Dakle, glasat će za tu kandidatkinju, što je meni nevjerojatno. To pokazuje samo da oni funkcioniraju kao HDZ po nalogu. Ovi po nalogu Pantovčaka, a ovi drugi po nalogu Andreja Plenkovića. Tako da, uvjeren sam sam da je to tako, a postoji li nekakav dogovor ispod površine u koji su uključeni izbor veleposlanika i ostalo, ja to stvarno ne mogu znati. Kako sada stvari stoje, meni se čini da tu neće biti dogovor, ali možda sam potpuno u krivu, jer ja ne znam kakvi sve kontakti postoje između Pantovčaka i Banskih dvora, što se tu sve dogovara i o čemu se pregovara, mogu samo naslućivati, tako da evo vidjet ćemo što će biti.
1: Vidjet ćemo, pratiti, komentirati s vremena na vrijeme. Gospodin Grmoja, za danas hvala i ugodan ostatak dana želimo.
2: Također i vama i svim vašim slušateljima.
1: Nikola Grmoja o svim trenutno situacijama koje nisu nimalo jednostavne kada je pravosuđe u pitanju, izboru ustavnih sudaca i prvog čovjeka ili dame Vrhovnog suda. Budite i dalje uz 92.
0: Temeljito na 92. Radnim danom pitamo, analiziramo, doznajemo. Kroz svakodnevicu pažljivo vozi Saša Drinić.

0: Iza krize je posebno značajna emisija koja će dotaknuti srž onog što nas čini ljudima, naše mentalno zdravlje, empatiju i razumijevanje. U vremenu kad se suočavamo s različitim izazovima i stresom, važno je znati da niste sami. Mi smo ovdje da vas podržimo i otvorimo prostor za razgovor o temama koje često ostaju nedorečene. Ova misija će vam pružiti korisne savjete kako se nositi s anksioznošću, stresom i depresijom, kao i kako razvijati emocionalnu otpornost i pozitivan duh. Naši psiholozi i gosti stručnjaci podijelit će sa vama svoja znanja i iskustva kako bismo zajedno gradili bolje razumijevanje vlastitog uma. Ali to nije sve. Šiza kriza želi čuti i vaše priče. Podijelite svoja iskustva, uspone i padove, jer zajedno možemo osnažiti jedni druge i rasti. Ova emisija će biti siguran prostor gdje se vaš glas čuje i uvažava. Slušajte nas svake srijede od 17 do 18 sati i dopustite da vas provedemo kroz važne teme mentalnog zdravlja na način koji je podržavajući, informativan i inspirirajući. Pratite nas na našem YouTube kanalu i putem web stranice www.sizakriza.eu. Neka Šiza kriza postane vaša doza inspiracije, podrške i razumijevanja, jer briga o našem umu je jednako važna kao i briga o tijelu. Šizu krizu podržavaju grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija, a realizira se u suradnji Radija 92 FM i udruge Laboratori kreativnosti.
1: Dragi slušatelji, srijeda je 6. svibanj 2026. godine. Pravo vrijeme je za Šizu krizu. Zašto govorim današnji datum? Zato što je prva srijeda u svibnju, a to je dan mentalnog zdravlja majki. I ja vas pozivam da pogledate na YouTube kanalu ili na našoj internetskoj stranici poveznicu na emisiju koju smo prije nekoliko godina snimili o ovoj temi. Jer danas ćemo nekako malo o toj temi, ali ćemo nastaviti priču o roditeljstvu, o povezivanju sa djetetom. Gošća nam je ista kao i prije nekoliko godina, profesorica Sandra Nakić-Radoš. Profesorice, dobar dan vam u Šizi krizi.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, hvala vam što ste ponovo s nama. Rekli ste da je tema bondinga jako važna, odnosno da je važno o njoj pričati i govoriti, ljude upoznati, jer je ona važna za razvoj djece. Nadam se da sam dobro ja to pohvatala. Jesam, dobro. Ja radim s odraslima, pa su mi sve ove teme roditeljstva sa malom djecom zapravo jako strane. Tako da se ja zapravo radujem i ja ću danas svašta naučiti i čuti novoga, što će mi sigurno biti korisno u životu i u radu. Ali evo, prije nego što krenemo na temu emisije, dajte nam se malo predstavite.
2: Pa evo, ja sam Sandra Nakić-Radoš i izvanredna sam profesorica na odjelu za psihologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a također vodim i jednu udrugu, Centar za reproduktivno mentalno zdravlje, koja je najviše posvećena dobrobiti trudnica, majki i očeva. Tako da se evo nekako bavimo se mentalnim zdravljem, ali i evo i današnjom temom povezivanja roditelja sa dojenčetom, a posebno evo na današnji dan, ali i u cijelom mjesecu svibnju zapravo se bavimo temom mentalnog zdravlja majki, jer je, kako ste i rekli, prva srijeda u svibnju posvećena obilježavanju Svjetskog dana mentalnog zdravlja majki.
1: Ok, evo, rekli smo bonding, što je to, kako se provodi, što
2: pa, evo,
1: to
2: nekako
1: znači?
2: Se, mislim, i kod nas je uvriježen ovaj, taj engleski termin bonding, ali mi ga zapravo prevodimo kao povezivanje. I to povezivanje roditelja sa dojenčetom, dakle jednako zapravo i majke i oca. I možemo reći da je to povezivanje zapravo jedan proces koji se događa, dakle nije nešto što ono ili ga ima ili ga nema, nego se postepeno se razvija, a nekad ranije se opisivalo prvenstveno kao emocionalna veza koju roditelj osjeća prema djetetu, ali evo nekako sa novim spoznajama u ovom području sam baš i radila u jednom istraživanju preglednom, dakle, gdje smo pokušali sve obuhvatno sagledati povezivanje, pa smo utvrdili da nije samo emocionalna veza roditelja sa djetetom, već i kognitivna, dakle, spoznajno što sve roditelji nekako kako doživljavaju svoje dijete, ali onda isto tako i ponašajno, dakle, kako se to te emocije i naše kognicije reflektiraju na naše ponašanje prema djetetu i neurobiološka veza roditelja sa djetetom. A ovo kad kažemo da je jedan proces i da je, dakle, to nešto što se razvija, zapravo možemo reći da se kod nekih roditelja, dakle, koji planiraju i žele dobiti dijete, možemo reći da se taj bonding počinje razvijati čak i od same želje. Uh-huh. Ali onda se u trudnoći se svakako razvija, dakle, i čak i kod onih, dakle, koji nisu planirali i kojih je možda, dakle, trudnoća sama zatekla, se to nekako razvija kroz trudnoću. Ja evo nekako volim reći da je dobro da i trudnoća traje 9 mjeseci, tako da se ipak stignemo pripremiti na sve što nas čeka. A onda naravno se to mijenja kad se beba rodi i majke znaju nekako pred kraj trudnoće, onako jedva iščekuju da vide kako beba izgleda, kako će se ponašati, na koga će sličiti, uh-huh, na mamu i tatu. I tako da neke i razvoj moderne medicinske tehnologije je u jednom dijelu malo tu i pomogao, tako da sad se i kroz taj 4D ultrazvuk može nekako vidjeti kako je beba izgleda i u trbuhu, ali ipak nije to onako do kraja. Tako da čeznemo za tim trenutkom kad će se beba roditi i da sve nekako prođe dobro i da se dalje zapravo i da upoznamo nekako bebu sa njezinim karakteristikama i onda se to dalje razvija njena kroz vrijeme.
1: Boju očiju ne možemo znati dok ne vidimo uživo.
2: Da, a čak se i to,
1: se
2: onda i mijenja.
1: Mijenja se.
2: Htjela reći, kad se beba rodi, onda se isto zna mijenjati, tako da neke stvari, koliko god medicina je tu napredna, ipak moramo biti strpljivi.
1: Da, ovo kad ste rekli, može, ja sam se zabrinula i prepalo me da nije vraga da se vidi boja očiju.
2: Da, kod
1: ode,
2: ja znam,
1: kod odlazi ovaj svijet. Dobro. Pa evo, kako se način povezivanja sa dojenčetom mijenja kroz vrijeme? Kako je to u trudnoći, kako ide poslije?
2: Da, pa možemo reći da zapravo postupno raste, dakle, kad kažemo to povezivanje, dakle, ta emocionalna veza, snažni nekako osjećaj ljubavi i sreće uskita, koje u početku zapravo trudnoće možda će majke više moći prepoznati više kroz brigu, hoće li sve biti u redu sa trudnoćom, hoće li sve biti u redu sa bebom, zapravo je to, su nekakvi prvi znakovi zapravo ljubavi, tako da bi ja rekla da je to kao lice i naličje majčinstva, s jedne strane ljubav, s druge strane briga, tako da mislim da kroz trudnoću možda prva emocija je više ta briga koja se javi, ali su one tu nekako i isprepletene i kroz trudnoću i nakon porođaja. I opet postoje neki i trenuci u trudnoći kad to onda malo još naraste više, uh-huh, i ti osjećaj. Tako da i ovi nekakvi trenuci recimo na ginekološkim pregledima, pa kad se vidi i beba na ultrazvuku i tako, koji isto mogu pridonijeti tome, ali bih rekla da je i poseban jedan moment prekretnice i kad majka počinje osjećati bebu u trbuhu, dakle pokrete bebe koji su dakle tako negdje oko 20. tjedna, dakle možda nekad ima i ranije, majke osjetiti, gdje onda su to posebno evo važni trenuci za majku. A onda se dakle raste i raste zapravo i nakon trudnoće. I rekla bih onda da dakle onda više nekako nije beba je i aktivna i sudjeluje dakle u toj interakciji vrlo živo. Pa su onda opet neki trenuci kad se beba nasmije i dakle počne ta i nekakva socijalna interakcija je li još malo intenzivnija, da onda su to nekako raste još kako više beba reagira na majčino ili i očevo ponašanje upućeno bebi.
1: Da li ikad to povezivanje završava, jel nekad možemo reći sad smo se povezali i to je to?
2: Pa tu je zapravo evo zanimljivo zato što istraživanja zapravo nema o tome, o povezivanju u nekoj kasnijoj dobi djeteta. Dakle, uglavnom se nekako istražuje u tijekom prve godine djetetova života i onda se kasnije se više zapravo istražuje privrženost i to je nešto što se često zna i u stručnoj literaturi miješati, dakle, kao pojmovi, gdje se privrženost se odnosi zapravo na djetetove osjećaje prema, dakle, prema skrbniku, koji uh-huh. najčešće, dakle, majka i uh-huh. otac. I, dakle, tu neku osjećaj sigurnosti koji osjećaju prema majci. Jel? Uh-huh. I tako da se zapravo se smatra da je dakle jedno dobro povezivanje i dakle snažni ta emocionalna veza majke prema djetetu, da će onda kasnije rezultirati sa djetetovom privrženošću prema majci. I onda se uglavnom dalje nekako su istraživanjima i ne ispituje. Međutim, ovo što znamo iz literature i s obzirom da se radi o jednoj vezi koja je zapravo trajna i predana i vrlo angažirana, dakle ako govorimo o nekakvom socijalnom svijetu, je to pa čak dakle, i u nekakvom životinjskom svijetu zapravo je najjača je ta veza između majke i djeteta. Tako da njoj zapravo nema kralja. Uh-huh. Tako da čak i u situacijama dakle kad nažalost dijete premine, dakle tu i dalje ostaje ti snažni osjećaj roditelja, što onda dakle kroz tugovanje dakle roditelj prorađuje, ali ta veza ostaje zauvijek. I sigurno sam da ako niko ima nekakvu priliku pričati sa majkom koja je nažalost imala to iskustvo, da zapravo se oni uvijek sjećaju svog djeteta i da razmišljaju o njemu i u nekakvim razvojnim fazama, dakle posebno ako imaju u blizini neko drugo dijete koje je bilo slične dobi, jer je uvijek uh-huh. zapravo ostala nekakva i ta zamišljanja kako će dijete odrastati, što će raditi i slično. Tako da to je nešto što ostaje uvijek s roditeljem. To je jedna, možemo reći, neraskidiva uh-huh. veza, tako da i zapravo nema kraja.
1: Da.
2: Zapravo dok tek kad roditelj umre, onda ta veza prestaje, ali dok je roditelj ima uvijek te snažne osjećaje i kognicije vezano uz dijete, čak i ako se ne znam. Dijete poraste, odseli se i krene sa svojim životom, što je sasvim jedna normalna razvojna putanja, Dakle, roditelj je uvijek taj koji onako u pozadini negdje brine i razmišlja.
1: A kako se u tome svemu razlikuju majke i očevi? Ja već onako vidim iz aviona neke razlike, ali to su moje osobne slike. A sad, šta kaže znanost o tome?
2: Pa evo, znanost zapravo kaže da se ne razlikuju toliko koliko bismo rekli možda da se razlikuju.
1: Okay.
2: Ali mislim da je taj početak povezivanja, ako govorimo dakle o razdoblju trudnoće već, da je malo drugačiji i rekla bi da je malo kod očeva odgođeniji. Uh-huh. Dakle, kod očeva je možda dakle taj trenutak kad majka osjeti pokrete djeteta u trbuhu, možda se još ne može osjetiti i da se samo prisloni ruka na trbuh. Uh-huh. Iako je to recimo jedan od trenutaka kad i otac osjeti dakle preko dodira trbuha pokrete djeteta, ali i kad trbuh počne rasti, kad se nekako vidi kad se zaokružuje taj trbuščić. Uh-huh. I kad se vidi da beba je zaista tu, to bude nekako onda onako jasan, očigledan. Uh-huh. Trenutak. I onda naravno opet kako kad se beba rodi i kad je moguća ta neposredna interakcija sa bebom, onda to svakako počinje rasti, s tim da su tu, dakle, znamo za spolne razlike, dakle, između majke i očeva i u nekakvoj komunikaciji, interakciji sa djetetom, tako da je tu se i razlikuju majke i očevi u tome, pa onda možda i kod očeva to još se onda intenzivira kad može više se uključiti u ove nekakve fizičke aktivnosti
1: sa djetetom,
2: ali i u toj, mislim, tek ranoj dobi, mislim, to može biti od nosanja, škakljanja i nekakve takve kao možda neke faze igre na tom tjelesnoj bazi. Uh-huh. Gdje se onda možda roditelji, očevi više uključuju, ali evo, znanost zapravo pokazuje da nema toliko razlika koliko bi možda ovako očekivali.
1: Da, ja sam nekako mislila da se majke više brinu, da su u tome nekako više.
2: Da, to svakako stoji i općenito se, mislim, je kod žene su sklonije tjeskobi, anksioznosti, i briganju.
1: Da.
2: Tako da su i u toj ulozi roditelja onda isto majke tu više uključene.
1: Da, da, da. I vjerojatno i lakše i priznaju da su zabrinute nego što će to možda očevi.
2: Pa,
1: ne znam, to je još kulturalno kod nas nekako tako. Dobro. E sad, htjela sam vas pitati dalje, nekad netko od roditelja ima i mentalnih teškoća, nekad ima i depresiju, nekad ima anksiozne neke poremećaje i neke druge teškoće. Kako se to odražava na povezivanje sa dojenčetom?
2: Mm-hmm. Pa tu je dosta je snažna ta veza između mentalnog zdravlja i povezivanja, mm-hmm. posebno između depresije. Jer depresija sama po sebi je jedan, dakle, poremećaj psihičkog zdravlja koji uključuje ovu emocionalnu komponentu. Mm-hmm. I također i uključuje i jedno socijalno povlačenje. Tako da s te strane, dakle, roditelji koji imaju probleme mentalnog zdravlja obično to prati i problemi u povezivanju sa dojenčetom. S tim da tu, kad se govori dakle o vezi između povezivanja i depresije, dakle, treba isto tako spomenuti da se nekad mogu javiti i sami poremećaj povezivanja sa djetetom, dakle, koji su primarni. Dakle, gdje roditelji, to najčešće u situacijama kad je dijete, odnosno trudnoća došla i neželjeno i neplanirano. Međutim, čak i ako je planirana bila trudnoća, ako majka nije spremna za tu ulogu, ili ono što je također jako važno je zapravo podrška koju majka prima. Tako da ako je nekako sama čak i ako je suprug tu, ali često zapravo u toj prvoj godini djetetovog života, dakle dok je otac na poslu, majka kod kuće sama sa djetetom, zna se osjećati usamljeno i posebno dakle ako nema podršku oko svakodnevnih stvari, dakle kućanskih, gdje onda uslijed stresa i iscrpljenosti zapravo može biti i narušeno i samo povezivanje sa djetetom. Tako da kod nekih roditelja, majki prvenstveno se javlja taj problem, dakle koji je primaran, a da se onda kao posljedica na to sekundarno mogu javiti i depresivni simptomi. Međutim, kad se nekako radi na ovom povezivanju sa djetetom, onda se obično i ti depresivni simptomi povuku. Ali evo, tu ste spomenuli osim depresije i anksioznost. I tu nam je zanimljivo, recimo, čak može biti jedan obrnuti efekt, dakle kod onih majki koje su anksiozne i posebno dakle tjeskobne i zabrinute za različite stvari, ali između ostaloga dakle i za zdravlje djeteta, one čak mogu biti i nekako i više posvećene toj ulozi, što može imati i neke pozitivne efekte, ali isto tako može biti i dugoročno i kontraproduktivno, jer se može onda majka i puno više iscrpljivati u toj ulozi, a i nekad, dakle, kad dijete već malo poraste, onda može biti i previše kontrolirajuća, tako da nekad evo treba i pustiti i djeci taj neki prostor i okvir u kojem mogu nekad i pogriješiti da bi nešto naučili iz tih nekih svakodnevnih uobičajenih životnih situacija.
1: Da, da, da. Sad nismo ovo dogovarale, ako imate odgovor ovako, je kakva dob majke, imali ulogu u tome svemu ili dob oca, i imali razlike između toga imaju li kćer ili sina u odgovoru?
2: Da, pa to sad dakle vezano uz dob, tu nemamo baš jasna istraživanja, odnosno da se to isticalo kao može biti nešto problem, baš u kontekstu samog povezivanja. Međutim, naravno da ako je dob preniska, dakle ako je jako mlada majka, pa onda je to često onda povezano sa drugim čimbenicima.
1: Da, dodatnim dakle, još problemima, da.
2: Da, ako je maloljetnička trudnoća ili ako je neželjena trudnoća, pa onda to obično vezano onda i uz slabiju podršku, dakle bilo od strane partnera ili obitelji i slično, tako da je onda su nadovezani i drugi rizični čimbenici i nekakvi otežavajući faktori. A što se tiče spola djeteta, kod nas nekako to nije toliki kao nekakav čimbenik, jer je, možemo reći, poželjno imati i žensko i muško dijete. Međutim, u nekim kulturama dakle to može biti otegotan faktor i posebno onda da biti povezano i sa nekakvom neprihvaćanjem obitelji. Mislim, naravno radi se o tome da u nekim kulturama je nepoželjno ako je dijete žensko, jel, ili ako je se preferira muško dijete, onda se i majka tu može osjećati nekako i odbačeno od strane muževljeve obitelji i slično, i onda biti povezano i sa depresijom i slično, ali toliko evo za samo povezivanje se možda nije ni toliko ni istraživalo u tim kulturama, tako da.
1: Da, da, da. Pa onda imamo ideju, ali ok. Znači, da, kod nas je spol djeteta u redu, ali
2: da,
1: i dobije isto zapravo široki raspon.
2: Pa da, da. Mislim, ovisno, mislim, više i o nekakvoj životnoj fazi koliko je zapravo ta trudnoća željena u tom trenutku, koliko je su posloženi neki drugi faktori od financijske situacije, obrazovanja i slično, ali nekako se obično pokazuje da dakle, imati dijete u starijoj dobi je kad su nekako posložene ove ostale životne situacije, da je lakše onda s te strane su i roditelji nekako emocionalno stabilni i zreli za tu ulogu. Međutim, ono što vidimo u današnje vrijeme je zapravo taj jedan preveliki pomak prema starijoj dobi i kontinuirano, dakle, i pokazatelji u Hrvatskoj, ali i Europi, drugim zemljama pokazuju, dakle, da u sve starijoj dobi zapravo žene ostvaruju majčinstvo, ono, po prvi put, što nije poželjno, jer s jedne strane, dakle, i biološki sat otkucava, možemo reći, jeli, tako da negdje bi ipak bilo to optimalno prije 30. Dakle, negdje, ako gledamo ukupne neke podatke, onda možda tako oko 27. 28. godine, jer tada i evo i kako istraživanja neurobiološka pokazuju da dolazi do nekakvog kompletnog sazrijevanja mozga u toj odrasloj dobi, mladoj odrasloj dobi, tako da sa, možemo reći, psihičke strane je tad bilo nekako idealno. Međutim, puno se toga pomiče u današnje vrijeme, od dužeg studiranja, od možda i težih financijskih situacija.
1: Stabilnost je teško postići.
2: Stabilnost posla i slično. Pa se to sve skupa pomiče, tako da evo. I onda je to sve skupa povezano. Onda
1: I na odnos sa djetetom, naravno.
2: Da, da.
1: Dobro. E sad, prije nego što krenemo malo u to što napraviti i kako pomoći i možemo li nešto napraviti u svakodnevnom životu da se bolje povezujemo sa svojom bebom, ja predlažem prvo jednu glazbenu pauzu, a mi se onda čujemo nakon pjesme.

0: Tražite oazu za vaše mentalno zdravlje?
1: Svake srijede bildajte mozak od 17 sati na radiju 92.
2: Svi smo blizu kad slušamo Šizu krizu.
3: Dragi slušatelji, nastavljamo sa Šizom krizom poslije jedne pjesme iz našeg studija na radiju 92 FM. Ja sam Davorka Čavar-Lovrić, a naša gošća danas je Sandra Nakić-Radoš, izvanredna profesorica, doktorica znanosti. Pričamo o povezivanju sa dojenčetom jer je danas dan mentalnog zdravlja majki. E sad, prije nego što budemo govorili konkretno kako se možemo, što možemo činiti da se povežemo sa bebom, još je jedno mi pitanje palo na pamet. Ima li veze broj djece u obitelji sa načinom povezivanja sa sljedećim djetetom? Jel svejedno, imamo li već djecu ili je to prvo dijete ili četvrto?
4: Pa evo, istraživanja pokazuju da zapravo broj djece u obitelji ima ulogu, tako da se zapravo to vidi već u trudnoći. Tako da majke koje već imaju starije dijete, onda se, dakle, kako postoje ljestvice, upitnici pomoću kojih se procjenjuje razina povezivanja majke sa dojenčetom, onda se može utvrditi da je obično ta razina povezivanja manja, slabija u drugoj trudnoći nego u prvoj, ili dakle ako majka ima više djece. Što bi rekla, dakle, da ne znači nužno da će majka manje voljeti to drugo dijete, već je jako emocionalno i kognitivno zapravo okupirana sa ovim starijim djetetom. Tako da i možda nije toliko, s obzirom da je već prošla tu situaciju trudnoće, pa i onda to, ono, već je nešto poznato, je li, tako da onda možda se ni ne angažira toliko u razmišljanja o drugom djetetu, a i najčešće je, ono, čisto praktično, jer je toliko posvećena zapravo prvom djetetu da nekako ne ostaje toliko vremena za nekako maštanje i fantaziranje, je li, o razmišljanje o djetetu koje dolazi. Međutim, naravno da to nakon trudnoće i samog porođaja, da to izgleda u potpunosti drugačije. I evo, možda i crtica iz osobnog iskustva, nekako kad sam bila trudna sa drugim djetetom, onda me čak bilo onako malo i bojazan kako ću ja sad to drugo dijete voljeti kad sam prvo voljela maksimalno, i ono, misli se kao, je, hoće li tu ostati ljubavi za drugo dijete, ali evo, nekako znam da nije znanstvenim rječnikom, ali bi rekla da se srce doista rastegne za još toliko ljubavi koliko treba.
3: Da, da, da. Ja se iz svog života sjećam da oko prvog je bilo, jel diše, jel mu vruće, jel mu hladno, jel prepokriven, jel nije. Aha. Oko drugog smo znali da diše i da će, ako već ne bude nešto baš po volji, da će se on javiti, da će tražiti skidanje ili pokrivanje, i puno je zapravo opuštenije nekako, bar meni.
4: Je to stvarno, to iskustvo zaista puno znači.
3: Da, kao i svako životno. Ok, ako povezivanje sa djetetom iz nekih razloga ne krene baš najbolje, može li se popravljati?
4: Mm-hmm. Pa ja bih rekla da se, znači, na interakciji sa djetetom, da se uvijek može raditi. Dakle, čak, mislim, ovdje sad govorimo, jel se može popraviti ako ne ide onako najbolje, međutim mi na toj interakciji radimo neprestanno. Dakle, i to je nešto gdje smo stalno angažirani, i gdje i kako dijete raste se zapravo i ta interakcija mijenja. To posebno roditelji kasnije vide, dakle, kako dijete prolazi različite razvojne faze, vidi da ono što je funkcioniralo prije, da možda više nije dovoljno, da nešto treba mijenjati. Tako da je to neprestano jedan proces, bih rekla, jednog finog uštimavanja, osluškivanja potreba djeteta i prilagođavanja našeg i ponašanja i pružanja ljubavi i skrbi koliko i kad, u kojem trenutku, na koji način im treba. Tako da na tome je nešto što neprestance danonoćno bi rekla roditelji rade, ali ipak dakle u slučajevima i kad možda ne ide onako kako bismo htjeli, dakle uvijek se može nešto još malo dodatno raditi da se to potakne. Tako da ono što s čim je obično dobro započeti je zapravo educiranje i savjetovanje roditeljima, prvenstveno o tome kako se dijete razvija, zašto je važna ta sigurna privrženost kod djeteta i kako onda nekako biti osjetljiv na djetetove potrebe i promjene u tim nekim ranim fazama kad se to dosta i brzo mijenja. I zapravo se potiče roditelje dakle, da prate djetetove potrebe. Dakle, ako dijete plaće ili pokazuje neke znakove nelagode, da je važno da zapravo majka reagira brzo i nježno, jer to onda bebi zapravo pruža osjećaj sigurnosti. Ono isto tako što majci treba je zapravo emocionalna podrška, a nekad i ne samo emocionalna, nego i ova instrumentalna podrška.
3: Da, vrlo dakle, praktična.
4: Praktična, ono, u svakodnevnim situacijama, tako da i pomoć oko nekakvih kućanskih stvari, tako onda će i majka imati i više kapaciteta da se zapravo posveti djetetu, ali dakle tu treba raditi zapravo kod majke poticati izgradnju samopoštovanja i dakle nekako i umanjiti ovaj osjećaj brige i stresa, tako da se nekako oslobodi, možemo reći, taj prostor za ove ugodne emocije. Ono što se isto tako potiče i promovira je kontakt koža na kožu. To može biti posebno i korisno za poticanje dojenja u samom početku. S tim da, evo sad kad sam spomenula dojenje, ima dosta istraživanja koje ispituju je li samo dojenje povezano sa boljim bondingom, gdje se nekako očekuje da majke koje doje će imati bolje razvijen bonding sa djetetom, ali evo i iz jednog našeg domaćeg istraživanja mogu potvrditi da se majke koje doje i ne doje ne razlikuju u razini povezivanja, iako se majke koje, ako dakle u trenutku kad moraju prestati dojiti iz bilo kojeg razloga, osjećaju jako, jako krivnju zbog toga, što im može još dodatno nekako narušiti i osjećaj samopoštovanja i kompetencije u toj majčinskoj ulozi, a onda i mentalno zdravlje, gdje je zapravo važno da znaju da se povezivanje sa djetetom ostvaruje na razne načine, dakle, i da je to samo način hranjenja je samo jedna stavka u tome, ali od presvlačenja, njege, praćenja djetetovih signala i potreba, hranjenja u bilo kojem obliku, ali onda i to presvlačenje, maženje, nekakva igra, dakle, mogu biti kroz nekakve više kao tjelesne nekakve aktivnosti, baby gym tipa i slično. Smijanje, škakljanje, maženje, nosanje, pjevanje, to su sve načini kroz koje mi ostvarujemo interakciju sa djetetom u toj ranoj fazi. I tako da, evo, stvarno s te strane mogu nekako ohrabriti majke da, iako iz bilo kojeg razloga ne mogu ili ne žele dojiti, da se to neće odraziti na povezivanje sa djetetom, ali se dakle može poticati onda kroz ove druge, druge načine.
3: Znači, maženje, paženje, nosanje i pjevanje neće razmaziti dijete.
4: Neće razmaziti, to su ona neke babske priče, kao nemoj ga nosati, naviknut ćeš ga, bebama to uistinu treba, neki čak evo idu toliko daleko da kažu da je zapravo tih prva tri mjeseca djetetovog života, da je to kao četvrto tromjesečje trudnoće, gdje zapravo bebe nekako i dožive šok, možemo reći, kad se... Kad se rode, dakle, nakon jedne tople sigurnosti majčinoj utrobi, dakle, gdje su ono se osjećale zaštićene i nošene i mažene zapravo cijelo vrijeme, može biti šok da su odjedanput negdje sami u nekom krevetiću i da je hladno i pusto oko njih bez ikakvih zvukova. Tako da bebe zaista vole to maženje i nosanje, tako da evo to neće se beba iskvariti ako je previše nosamo. Posebno ako ima grčiće ili tako, evo što sam imala iskustvo sa svojima, onda je to nosanje nužno da bi preživjeli nekako.
3: Da. Pa mislim, ali, i tam tri mjeseca.
4: Marame nove, recimo, koje imaju jako godne, koje olakšavaju onda ipak nekako ravnomjerno raspodijeliti tu težinu. Tako da, evo, to je isto jedan od oblika gdje onda i beba se osjeća tu toplo i sigurno. I odgovara je to malo njihanje i ta blizina i toplina.
3: Da, ma mislim, i tih tri mjeseca ili šest mjeseci će proći, dijete će imati potrebu da osvaja svijet, tako da treba izdržati.
4: Je, sad iz ove perspektive, kad ono djeca porastu, onda se to čini kao, ma dobro, ma to je samo tih par mjeseci, ali stvarno kad to tek krene, posebno sa prvim djetetom, kad nemaš tu jasnu viziju kako će to izgledati, i kad se onako vrijeme se nekad čini kao vakum dugačko, ko neka onako žvaka koja se rasteže, nema kraja, ono, dan nikako da završi, da se i mama malo odmori i legne. Onda to može biti onako jako neki široki pojam, ali uglavnom se evo bebe ne razmaze od nosanja i maženja.
3: Dobro. E sad, htjela sam vas još pitati, ako neko iz okoline, bake, djedovi, prijatelji ili neko primijeti da roditelji ili zanemaruju dijete, da su često na nekim svojim ekranima, na primjer, ili da iz nekog razloga nisu tu za dijete ili su previše za dijete, da tu nešto baš nije okej, kako da to kažu, što da naprave? To sigurno nije jednostavno, jer je to u stvari jedna složena životna situacija. Dolazak malog djeteta u obitelj je vrlo jedan, mislim, novi, vrlo stresni i zahtjevni događaj, koji je naravno sretan i ono lijepo, ali nosi odgovornosti.
4: Da, nosi odgovornosti i tu, mislim, kad neko iz okoline primijeti da nešto nije u redu, nije uvijek lako naći pravi riječnik kako se obratiti, čak možda ne ni riječnik, nego ni pravi ton kojim se obratiti, jer roditelji često i nesigurni u toj situaciji, i onda i na svaki nekakav znak onda iz okoline ih možemo još više poljuljati. A ja bih rekla da nekako možda prije nego što kažemo nešto da ili dijelimo savjete, da je prvo uvijek bolje pitati. I to je jednostavno pitanje, kako si, kako ti mogu pomoći. Evo, sa ta dva pitanja mislim da puno toga možemo, i čak i ako vidimo, dakle, da se možda eto u ponašanju roditelja prema djetetu, ili ne znam, da možda zanemaruju u nekim situacijama, to opet mogu biti neke male izolirane situacije, dakle, gdje mi roditelja vidimo, gdje ne vidimo sve ono kad je sam i kad se možda bori, kad mu je teško nositi se i sa cijelom tom promjenom, stresom koji nosi cijela ta prilagodba, jer nemojmo zaboraviti da se majka u svemu tome mora i fizički oporaviti od samog porođaja, pa još onda uz sve to i dojenje. To su cijeli niz promjena na tjelesnom planu i onda isto tako i na psihološkom. Tako da ono što uvijek mislim da je najvažnije iz okoline je pružiti pomoć i podršku, a nekad bismo mi htjeli to, ali ne znamo kako, pa je onda najbolje pitati. Uh-huh. Istina, nekad ni roditelj, ni mama ne zna kako, možda i strah nekad i ostaviti u početku dijete s nekim nepoznatim, uh-huh. To može biti baka i neko vrlo blizak, ali

0: mediji, taj zahtjev da roditelji i majke, mali na oba roditelja se odnosi, još uz sve to što bi trebale biti savršene majke i savršeno odgovarati na potrebe djeteta, još i izgledati što bolje, odmah početi vježbati, zdravo živjeti, po mogućnosti se vratiti poslu ili bar pratiti što se na poslu događa, da se mogu vratiti što lakše, jednostavnije. Puno je zahtjeva u suvremenom svijetu od za roditelje djeteta.
1: Je, to je zaista istina. Puno se toga promijenilo i od toga nekako da je sve manje djece u obitelji, pa onda je i veća potreba da to onda bude što savršenije i bolje. Majke su dakle, u današnje vrijeme većinom i zaposlene, pa onda se i tu isto očekuje puno i s te strane. Ali bih rekla da je i ovo jedan društveni pritisak, posebno evo sad i sa razvojem velikom, zapravo velikim utjecajem društvenih mreža na naše živote. Dakle, gdje sve što vidimo su nekakve izolirane situacije tuđeg savršenstva, koje onda kad smo mi u takvoj situaciji da smo ono neispavani, umorni, iscrpljeni, gdje onda vidimo kako je drugima sve lako, savršeno, idealno, lako nas to zapravo poljulja u toj našoj ulozi majke ili oca. I nije lako. Čak i kad su, mislim, imamo i sve više i stručnih savjeta i online, i da je to sve nekako lako dostupno, lako dođe do nas, ali i to može predstavljati opterećenje. Jer svak ti kaže nešto, trebaš ovako, trebaš ovo, bilo bi dobro ovo. I onda uz sva ta opterećenja koja smo naveli, samo zapravo je pritisak. Pritisak još i veći.
0: Hoćemo
1: ali
0: onda...
1: rekla bih nekako da je tu važno da se nosimo sa tim perfekcionizmom koji nam je nekad ono i nametnut iz tih društvenih mreža i medija i općenito. Mislim da je jako važno razvijati jedno samo suosjećanje sa samim sobom i prihvaćanje ljudske prirode kao nesavršene svugdje, i nekako i sve to što vidimo na društvenim medijima isto malo kroz par filtera provući i zapitati se je li to kod njih baš uvijek sve tako savršeno, i nekako prihvatiti da smo svi zapravo nesavršeni, da si možemo dopustiti pogreške i da su pogreške dio života, dakle gdje iz kojih učimo kako da i mi postanemo bolji, i da isto tako budemo svjesni da što dobro funkcionira za jednu obitelj, za jednu mamu i njeno dijete, da možda neće dobro funkcionirati za mene i moju obitelj i moje dijete. Tako da i svako dijete je drugačije i u različitoj životnoj fazi traži različite stvari, tako da mislim da evo nekako sami sebe moramo malo nekad i utješiti, zamisliti ono što bih ja rekla najboljoj prijateljici, pa onda to primijeniti iza sebe.
0: Evo, ovo su savjeti s kojima bih ja završila, jer sam mislila sad ćemo mi još savjete roditeljima, ali mislim da ste ovo sad prekrasno rekli i da su ovo naši savjeti za roditelje. Pustite, sve će proći i opustite se, volite sebe i evo, samo suosjećanje je evo, jako važno. I imamo jednu šizu krizu o samo suosjećanju, pa pozivam sve.
1: To nam svima treba.
0: Da i škicnu tu emisiju. Dobro, profesorice Nakić-Radoš, još imam jedno pitanje. Kako mjerite bonding, povezivanje u istraživanjima?
1: Aha, pa postoje upitnici i dakle skale procjene, samo procjene, dakle koje ispunjavaju roditelje, ali isto tako se može dakle i postoji opsežni intervju gdje se procjenjuje povezivanje majke sa dojenčetom, ali evo nekako

0: uobičajena sa tim upisnicima i sad baš radimo jedno veće istraživanje u okviru jednog međunarodnog konsorcija gdje smo u različitim zemljama primjenjivali taj isti upisnik, pa da onda evo uočimo i nekakve sličnosti i razlike između zemalja, tako da je to isto evo zanimljivo za promatrati.
1: Evo, super. Malu djecu ne možemo ništa pitati, pa moramo.
0: Malu djecu još ne možemo pitati, ali isto postoji i tu nekakvi načini kako doskočiti ovaj, tako da evo ima zanimljivih istraživanja i u tom smjeru.
1: Onda u tom smjeru idemo dalje. Profesorica Sandra Nakić-Radoš bila je naša gošća danas. Profesorice, čestitam vam vaš dan mentalnog zdravlja majke, obzirom da je to područje
0: hvala
1: kojim se bavite. I evo, hvala vam za današnju šizu krizu. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za nas i znanje. Ja sam Davorka Čavar-Lovrić. Slušamo se sljedeće srijede. Ne, pušta, recite.
0: Evo, lijepi pozdrav svim slušateljima. I posebno majkama kojima čestitam Svjetski dan mentalnog zdravlja majke.
2: O knjigama koje vas mogu nadahnuti, zadiviti, umiriti, obradovati, pokazati put i otvoriti svjetove i u vama i oko vas. U rubrici Odloži brige na policu za knjige.
3: Knjiga mađioničara književne čarolije, kolumbijskog nobelovca Gabriela Garcia Marqueza, najvećeg pisca španjolskog govornog područja i predstavnika magijskog realizma, u kojemu se povijest i mašta isprepliču i pretaču u živu književnost, Vidimo se u kolovozu, jedna je iz autorski zamišljene trilogije ljubavnih priča starijih ljudi. Priča oko objave ovog dijela, napisanog 10 godina prije Marquezove smrti, na trenutke je zanimljivija i od ovog kratkog, takozvanog izgubljenog romana. Nije on zaista izgubljen pa nađen, nego i njegova budućnost trebala biti određena autorovim rečenicama u kojima on kaže: ova knjiga ne funkcionira, treba ju uništiti. Bila je to njegova poruka sinovima, svojevrsnom izdajom sinova, koji na početku nisu spremni objaviti ju, ipak ju puštaju u javnost 10 godina nakon autorove smrti, pa se ona onda, poput onih Marquezovih zlatnih leptira, sporednih junaka i simbola njegova cjelokupnog stvaralaštva, pojavljuje na njegov rođendan u 30 zemalja istovremeno. Neposluh sinova moralno jest upitan, ali sve je to već viđeno u književnosti, kako u književnosti, tako zapravo i u životu. Jer i Nabokov je tražio od obitelji da se nikad ne objavi njegovo djelo Laurin izvornik. Sin Dmitri objavio ga je 30 godina poslije. I sam Virgilije tražio je da se rukopis njegove i ne ide uništi. Naravno, Kafku i Maxa Broda ne treba posebno spominjati. Za književnost je ta drskost neposluha definitivno blagodat. A Marquezu? Roman Vidimo se u kolovozu definitivno nije ono najbolje što je Marquez napisao. Ova nesvakidašnja intrigantna priča nastala je u međuprostoru između perfekcionizma umjetnika i smanjivanja njegovih mentalnih sposobnosti. U vrijeme pisanja autor već ima veliki problem s koncentracijom, uznapredovalom demencijom i to je njegov posljednji napor, veliki roman, odnosno roman koji unatoč svim tim naporima on nastoji stvoriti. Jednostavno živjeti da bi se pripovijedalo. Iako se ovaj roman na trenutke čini kao nedovršen, prekratak, ima on kvrga i rupa u rečenicama koje treba brusiti, ima nedorečenosti, nejasnoća, ima nagli i ne baš očekivani završetak, on svejedno poetikom jezika, šarmantnim načinom pripovijedanja i maštovitošću nosi prepoznatljiv autorski pečat. Tema, opet Marquezovska, ljubav. Ana Magdalena, žena na pragu 50. godina, svakog 16. kolovoza odlazi na neimenovani karipski otok posjetiti majčin grob i odnijeti na njega gladiole. Ponavljanje godinama istih rutiniranih radnji, isti brod, isti hotel, isti taksist, ista cvjećarka, prekida se kada se ova zrela udana žena odluči na noći bez budućnosti. Upušta se u kratke jednonoćne ljubavne veze s muškarcem koji nije njen. Prvi ljubavnik bez imena i duše unizio joj je sjećanje na sretnu avanturu u Debisijevu mjesečinu, ostavivši joj prije ranojutarnjeg bijega novčanicu od $20. Sljedeće godine Anin ljubavnik, koji nema više od 30 godina, rutinirani šarmer i plesač, zapravo je, što će poslije slučajno na televiziji otkriti, prevarant i svodnik nestašnih udovica i u konačnici njihov ubojica. Na njenu konstataciju kako nije odjevena za ples, on će joj reći: vi ste ta koja odjeva haljinu. Do kraja te rečenice Anine noge već se slijediti korak valcera, a potom put do hotelske sobe. Godinu poslije, istog onog 16.8. odnosno kolovoza, Ana završava noć s muškarcem koji ju čak ni ne pokušava zavesti i koji unatoč svojim nesnalaženjima nije izgubio šarm i koji ne govori ne toliko da nešto kaže, nego više da sakrije, jer on je biskup. Ta jedna preljubnička noć unutar 365 stabilnih bračnih noći Anin je odmak od vlastitog stabilnog života koji ostaje neokrnjen i koji se zapravo ne čini lošim. Nije Ana Magdalena Ana Karenjina, nije ona ni Emma Bovary, nije ona jedna od onih nezadovoljnih žena, nezadovoljnih monotonijom svog života. Ona je samo žena koja ne zna odakle dolazi potreba za drugim muškarcima, čiji brak do prevara održava konvencionalna sreća, a nakon prevara odnosi njena supruga, salonskog osvajača iz glazbenog Kozara, svestranog i zanimljivog intelektualca i nje, senzualne žene u 50-ime, koja svoje godine nosi s ponosom i čija je ljepota u godinama sazrela u svijetu koji ljepotu izjednačava s mladošću, definitivno ti odnosi pretrpljuju promjene. Na Aninom liku i u buci njene duše najvidljiviji je onaj stari Markez. Ako se i odmaknemo od akademskog čitanja, u tom prikazu ženstvenosti, seksualnosti, žudnje, slobode, egzotičnosti, misterije ljubavi i ljubavi prema ljudskom iskustvu, osjeti se ruka velikog pisa. Čime se, između ostalog, potvrđuju i riječi samog Hemingwaya kad kaže: čovjek može biti uništen, ovdje Markez uništen bolešću, ali ne i poražen. Nije poražen jer nastavlja stvarati. Ma koliko ovim romanom autor bio nezadovoljan, roman će imati povijesnu vrijednost jer je riječ o posljednjem dijelu jednog od najvećih pisaca koji se pisanjem borio protiv onoga što nije mogao izbjeći. Jednostavno bio i ostao velik, poput velikih zvijezda koje samuju na rubovima svemira, dok se male zvijezde uvijek u jata kupe.
4: Tražite oazu za vaše mentalno zdravlje?
5: Svake srijede bildajte mozak od 17 sati na Radiju 92.

0: Radio 92.
1: Glazbene vijesti.
0: Novosti iz svijeta domaće i strane glazbe.
2: Oma Lay donosi I Am single s novog projekta Clarity of Mind i poručuje: Clarity of Mind je prihvaćanje stvari kakve jesu, prihvaćanje samog sebe kakav jesam, a njegova vizija je stvaranje prostora kojem su svi i sve prihvaćeni i usmjeruju prema ljubavi, harmoniju, konačnici prema Bogu. Oma Lay, I Am.

0: U fokusu su naše emisije Živjeti različito.
1: Pozdrav dragi slušatelji, ovo naše projektno spajanje dobilo je stvarno jedan odličan smisao, spojen u jedan projekt koji provodimo, to jest provode naše drage gošće danas u studiju prvi puta. Zbunile ste i mene, evo ga. Radi se o projektu STEM spajalica. Mi smo sretni što smo medijski uključeni u ovaj projekt. Nadam se da ste vi zadovoljni našim angažmanom.
2: Prezadovoljni.
1: I evo, veselimo se svakoj novoj aktivnosti. Ono što bih vas ja molila za početak, da predstavite sebe.
2: Nataša Matić-Đermić, na projektu sam zaposlena kao voditeljica projekta i suradnica za komunikaciju i promociju, i kolegica Ivana Bakavić, koja je koordinatorica projektnih aktivnosti.
3: Lijep pozdrav svima.
1: Dobro nam došla. Ivana, možda malo nekoliko informacija o samoj udruzi?
3: Može, znači udruga Spajalica je, sa sjedištem je u općini Sibinj, lokacija Sibinjskih žrtava, osnovana je 23.8.2022. godine. Nekakav općeniti cilj udruge je bio povezivanje odgojno-obrazovnih ustanova i roditelja, unapređivanje i obogaćivanje školovanja, kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i isto tako podrška roditeljima u radu s njihovom vlastitom djecom. I evo, od tada udruga je provela nekoliko zanimljivih i vrlo aktivnih projekata, pa ja ću evo samo istaknuti dva. To su Ja sam dio zajednice, koji je bio u suradnji s Osnovnom školom Sibinjskih žrtava, i projekt Aktivni u svojoj zajednici. U biti oba projekta su bila sufinancirana sredstvima Brodsko-posavske županije i bilo je uključen velik broj djece iz samog područja općine i okolnih mjesta. To su bile različite projektne aktivnosti vezane uz radionice s djecom, kreativne radionice, različite izrade nekakvih zanimljivih sadržaja kreativnih i slično.
1: I bila, rekla bih, nekako dobra priprema terena za neki veći projekt kao što je ovaj.
3: Je, tako je, tako je.
1: Koliko ste bile spremne i evo nekoliko vaših možda vizija kako ste mislili da će to izgledati, jel to tako?
2: Pa iskreno, malo nas je iznenadilo. Nismo očekivali toliku količinu obaveza, jer ovo je prvi onako veći i ozbiljniji projekt. Veliki projekt jedne male udruge. Projekt je na 3 godine, do 2028. U vrijednosti je približno 300.000 eura i usmjeren je na popularizaciju STEM-a, odnosno znanosti, među djecom i mladima iz Brodsko-posavske županije. Imamo nekoliko partnera: Dječji vrtić Sibinj, Osnovna škola Sibinjskih žrtava iz Sibinja, Osnovna škola Hugo Badalić i Srednja medicinska škola, čime smo obuhvatili, znači, sve dobne skupine od vrtićanaca, predškolaca, osnovnoškolaca i srednjoškolaca i naše drago sveučilište u Slavonskom Brodu.
1: Super,
2: koje provodi izobrazbe voditelja radionica i volontera.
1: Ivana, bili smo mi na nekoliko i radionica uživo. Kakav je odaziv? Vidjeli smo da klinci super reagiraju.
3: Da, stvarno odaziv je, što se toga tiče, odličan, i mi smo prezadovoljne sa prvom godinom provedbe. U biti sve naše radionice nisu samo tako da se odrađuju, evo da mi odradimo radionicu. Sve to ima nekakvu svoju pozadinsku priču. Prve nekakve aktivnosti koje smo kroz projekt imale su bile izobrazbe koje nam je konkretno držala Udruga mladih Novska. Znamo da su oni stvarno ono u tom svijetu STEM-a vrlo napredni, usudim se reći čak na području cijele Republike Hrvatske, jer onako imaju nekakve ideje i zamisli koje idu u malo širu, jel, priču. Oni su nam dali te nekakve početne korake, da tako kažem, izobrazbe koje su bile vezane uz razna financiranja, sufinanciranja, kako održati nekakav događaj,
2: manifestacije,
3: tako je, kako se organizirati na tom nekom nivou, što djeci je potrebno da bi ta radionica bila uspješna, kako kako ju što više približiti različitim grupama djece, jel, ovisno o dobi te djece. Tako da to nam je bio nekakav početak i baš nam je bilo ugodno i lijepo s njima surađivati i onako bili smo i na Novskaj na jednom događaju isto koji se održava početkom devetog mjeseca kod njih, tako da smo i tamo bili pozvani, što je bio onako super, jedna odskočna daska u biti za nas da krenemo u tom smjeru. Osim znači tih izobrazbi, još uvijek imamo izobrazbe s našim sveučilištem u Slavonskom Brodu, znači profesori koji su konkretno sa Strojarskog fakulteta, ali imamo isto tako i sa ostalih područja fakulteta, jer tu je i sa poljoprivredne nekakve strane, jer imamo različite izobrazbe vezane i za pametnu poljoprivredu, pa za održivu tehnologiju i inženjerstvo
1: okoliša. Primjenjivo.
3: Tako je, da. Profesorica Katarina Šarčević-Hofman nam drži isto tako izobrazbe vezano za djecu sa asistivnim teškoćama u razvoju i ostali digitalni alati u radu s djecom s teškoćama.
2: Zato što svaki mjesec imamo dodatne dvije radionice koje su namijenjene baš za djeci sa teškoćama u razvoju i onda i sve ovo što bi zdravo razvojna djeca bez problema mogla odraditi, opet se na neki način treba prilagoditi da bi oni uspjeli.
3: Naravno. Tako, a mi znači od profesorice u biti dobijemo nekakvu potporu kroz samu izobrazbu i kroz razna mentoriranja. Jer znači uz same izobrazbe koje smo oslušali, ukupno ih je 10. Zasad smo oslušali 6, tako da evo, još 4 su
1: imate
3: nam ostale.
1: Vremena,
3: tako je, da. Kroz cijelo u biti projektno vrijeme trajanja naših radionica imamo potporu i od mentora. Znači ti profesori koji drže izobrazbe drže nam i mentorske sesije.
1: Super.
2: To tako su kao da, nekakve individualne konzultacije.
3: Tako je. Tako je.
2: Dođete znači, ono sa konkretnim problemom, što imate i objasnite i onda vam profesor pomogne da prijedlog kako
3: da,
2: riješite.
3: Super. Tako da naše radionice da imaju onako nekakvo jače, ajmo reći, uporište. Da je to stvarno nešto što je vezano za tu temu, s tema koju mi taj mjesec odrađujemo kroz taj ciklus.
1: 15. svibnja je također važan dan projektni, o čemu se radi.
3: Tako je, da, evo, organiziramo jedan malo veći događaj, STEM događaj pod nazivom STEM Med Zone. Znači, rekli smo 15.5. od 9 do 13 sati u Srednjoj medicinskoj školi tu u Slavonskom Brodu, konkretno u dvorištu škole. Evo, pozvali smo različite udruge s područja cijele Republike Hrvatske, škole, srednje iz našeg Brodsko-posavske županije, fakultete različite, tako da bit će jedna zanimljiva grupa izlagača koji će ponuditi svim posjetiteljima nešto zanimljivo vezano u STEM. Znači ono što evo možemo gledati na TV-u, slušati o tome STEM, onako dosta je sad, da tako da kažem, prisutan oko nas. Međutim, ovdje će djeca stvarno moći to doživjeti u stvarnosti i sprobati konkretno te nekakve stvari. Probati oni nešto napraviti, nekakav pokus izvesti i dobiti nekakav zaključaj zašto je to tako i slično. Tako da evo, otvorene su prijave za izlagače do ovog petka.
1: Dobro.
3: Konkretno, znači do 8.5. Tako da pozivamo evo još uvijek sve zainteresirane, možda škole koje se nisu odazvale, srednje škole, udruge koje provode različite STEM aktivnosti kroz svoje nekakve općenite aktivnosti udruga i slično, da se odazovu. Evo, nama će biti izuzetna čast i drago da okupimo što više istomišljenika na jednom mjestu.
2: Da, jer to je izvrsna prilika za međusobno upoznavanje i za sklapanje nekakvih budućih suradnja. Baš sad vikend poslije pozvani smo u Bukurešt.
1: Dobro, super.
2: Na kongres STEM. A opet pozvani smo iz razloga što su nas na ovom sajmu u Novskoj, gdje smo bili u 9. mjesecu, gdje smo sudjelovali kao izlagači sa Ekonomskog fakulteta iz Zagreba, su nas prepoznali kao dobar primjer prakse, zato što obuhvaćamo sve ciljane skupine. Znači, radimo na svim mogućim izazovima koji postoje u ovom projektu, jer prvenstveno znači djeca od predškolske dobi do srednjoškolaca, ruralno područje, znači kako provoditi STEM i popularizirati u ruralnim područjima. Obuhvatili smo i djecu koja su pripadnici nacionalnih manjina, djecu sa teškoćama u razvoju, i onda kad su to prepoznali, vidjeli da smo mi onako jedan kompletan paket, pozvali su nas u Bukurešt.
1: Dobro, da se pakujete svoj... za Bukurešt.
2: Da, ne idemo konkretno mi, jer smo i na našem sveučilištu. Oni isto tako imaju isti taj vikend organiziran.
3: International Week, međunarodni događaj. Tako da smo i tamo. Pa,
2: tako da smo kolegica
3: posjetiti.
2: Ivana i ja kod nas na sveučilištu, a kolegice iz osnovne škole Hugo Badalić, one putuju za Bukurešt.
1: Nama ste rekli da ste nam dosadne sa mailovima i objavama koje šaljete. Mi bi rekli da ste aktivni i da stvarno super radite, ali budući ako se može ići u Bukurešt, možemo onda Nataša kao voditeljica projekta obećati da će češće dolaziti na radio obje.
2: Može, može.
0: Udruge i aktivnosti civilnog društva kao nositelji i poveznice pojedinca i institucije u fokusu su naše emisije Živjeti različito.
4: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove.

0: Zaposli me.
1: O mogućnostima i zaprekama zaposlenja osoba s invaliditetom. We're so glad to see
2: so many of you lovely people here tonight. Transkom zapošljava, imaju jako puno poslova koji se rade od kuće, traže osobu sa znanjem španjolskog jezika, sa znanjem njemačkog jezika i voditelja Talent Acquisition za Balkansku regiju. Prijave vam traju za Spanish Speaking analizatora do 25.5. za njemačko govorno područje do 15.5. a za voditelja akvizicije talenata za Balkansku regiju do 24.5. Sve informacije možete pronaći na stranici Transkoma. Također prima zapošljava prodajne savjetnike diljem Hrvatske, a i LPP traže voditelja prodavaonice isto tako kod diljem Hrvatske. Eurospin traži prodavača, a Roto svijet pića administratora u narudžbi kupaca i vozača dostavljača kategorije C. Naravno, tu je i mnoštvo sada poslova u sezoni i poslodavaca koji osiguravaju smještaj, tako Unique Property Group traži kuhara i pomoćnog kuhara, Maslenica d.o. a la carte kuhara, vozač cestovnog motornog vozila traže na Krku, terenski monter i Nova Service, kuhare su najtraženiji, konobari u baru i tako dalje. Znate da sada kreće sezona, tako da su ti sezonski poslovi dosta aktualni. Imate ih stvarno mnoštvo na razno raznim servisima poput Moj posao HR, ondje možete pronaći sve informacije i o ovim oglasima o kojima smo vam nešto više rekli.
1: Radio 92.
0: Zaposli me.
1: O mogućnostima i zaprekama zaposlenja osoba s invaliditetom.

0: Radio 92.
1: Moj kom. Sve o računalskoj tehnologiji na Radio 92.

0: Google je već izbacio nekoliko beta verzija nadolazećeg Androida 17 i obrisi novog operativnog sustava postaju sve jasniji i jasniji, pa evo nekoliko značajki koje znamo da će biti u novom sustavu, znači ovom operacijskom sustavu. Ugrađeno zaključanje aplikacije, znači godinama su korisnici ovisili o aplikacijama nekih trećih strana, da na razini samog operativnog sustava uvede mogućnost zaključanja pojedinačnih aplikacija, znači bile to PIN, uzorak, biometrija ili slično. Uglavnom sad će to biti u samom Androidu, znači moći će se zaključati pojedine aplikacije i dati vam maksimalnu diskreciju. Onda dalje, lebdeći mjehurići za sve aplikacije, znači takozvani bubbles, bile su rezervirani isključivo za aplikacije za razmjenu poruka, a sad se to mijenja iz temelja. Gotovo svaka aplikacija će se moći pretvoriti u lebdeći prozorčić. Onda na prednje snimanje zaslona uz brzi pregled, znači neće više biti kompliciranih izbornika. Nova sučelje za snimanje zaslona donosi elegantni indikator putem kojeg birate želite li snimati samo zaslon, zvuk sustava, mikrofon ili kombinaciju navedenih. Onda dalje, obavezna prilagodba velikim zaslonima. Znači sve veća popularnost tableta, preklopnih uređaja nagnala je Google da uvode stroža pravila, znači programeri više neće moći ograničavati aplikacije na samo jedan omjer slike, znači neće više biti onih neuglednih crnih rubova oko aplikacija dizajniranih isključivo za portretni način rada. Onda dalje, minimalistički početni zaslon bez naziva aplikacija za ljubitelje minimalizma, čistog dizajna, Android 17 donosi ovo dugotraženu estetsku nadogradnju. Onda razvojne kontrole za Wi-Fi i mobilne podatke, znači nakon godina na frustracija nepotrebnih dodatnih klikova, Google vraća odvojene brze prečace za Wi-Fi i mobilne podatke u padajućem izborniku. Onda stroža kontrola pristupu vašim kontaktima, znači privatnost ostaje u apsolutnom središtu pozornosti. Znači umjesto dosadašnjeg sustava sve ili ništa, Android 17 uvodi potpuno novo sučelje za odabir kontakata, znači moći ćete dodijeliti pristup samo određenim pojedinačnim kontaktima i to uz privremeni pristup. Onda besprijekoran kontinuitet rada na drugim uređajima, znači već ima sličnih rješenja na tržištu, znači Google razvija tu takozvanu značajku task continuity, znači preko novog handoff API-a možete započeti rad u aplikaciji na pametnom telefonu i neprimjetno nastaviti točno tamo gdje ste stali, na primjer na svom tabletu. Pa evo, stabilna verzija se očekuje negdje na ovo ljeto. Uvijek postoji mogućnost da neke značajke ne prežive do finalnog izdanja, ali po svemu ovo bi sve trebalo biti uključeno u novi Android 17.
1: Radio 92.
2: Moj kom. Sve o računalskoj tehnologiji na Radio 92.

0: dok je još bila trudna žena, 100 puta rekla, ne znaš ti što tebe čeka. Ja sam govorio, pa kao što, pa što čeka, ja? Ne, što to nas čeka, da, ali stvarno nisam znao što nas čeka.
1: Milky Wave, glas podrške majčinom mlijeku. Za obitelj, majke i zajednicu koja prepoznaje važnost dojenja za fizičko i mentalno zdravlje djeteta. Projekt provodi Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije i Radio 92 FM, a sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske.
2: Podržite projekt u Eteru i zajednici i uključite se u kampanju #doji s glasom.
3: Ovaj sadržaj izražen je uz financijsku podršku Ministarstva demografije i useljeništva. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Brodsko-posavske županije i ni pod kojim uvjetima se ne...

0: Radio 92.
1: Glazbeni portreti.
0: Mozaik glazbenih velikana, sastava i glazbenih smjerova na vašoj omiljenoj frekvenciji na Radiu 92. I'm a freak for music. It's in my soul.
2: Dobro večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Dobrodošli u glazbene portrete. Noah Kahan je američki kantautor poznat po svom specifičnom spoju folk i pop glazbe te iskrenim tekstovima o mentalnom zdravlju i odrastanju u ruralnoj Novoj Engleskoj. Rođen 1. siječnja 1997. godine u Straffordu u Vermontu, odrastao je na farmi sa puno drveća, glazba mu je bila dio svakodnevnice od malih nogu. Otac ga je naučio svirati gitaru, dok mu je majka, inače autorica knjiga, pomogla razviti vještinu pisanja tekstova. Počeo je pisati vlastite pjesme sa samo 8 godina, a kao tinejdžer ih je počeo objavljivati na platformama kao što su SoundCloud, YouTube. Svoju prvu veliku priliku dobio 2017. godine potpisivanjem ugovora sa Republic Recordsom, a prvi veći uspjeh postigao je singlom Hurt Somebody 2018. i suradnjom sa Julijom Michaels. Iako je izdao albume Busy Head i I Was I Am 2021. pravi globalni fenomen postao albumom Stick Season 2022. godine. Naslovna pjesma postala je viralni hit na TikToku, a album mu je donio nominaciju za Grammy u kategoriji najboljeg novog izvođača 2023. U travnju 2026. godine objavio je svoj četvrti studijski album pod nazivom The Great Divide. Kahan otvoreno progovara o svojoj borbi s tjeskobom i depresijom, što je česta tema u njegovim pjesmama, a osnova je projekt The Busy Head Project, koji prikuplja sredstva za organizacije posvećene mentalnom zdravlju. U kolovozu 2025. vjenčao se sa svojom dugogodišnjom partnericom, fotografkinjom Brennom Nolan, u njihovom rodnom Vermontu. Noah Kahan je tako najiskrenije ime folk glazbe koje je osvojio svijet ne pokušavajući biti cool, a otkrijte večeras i zašto.

0: ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Brodsko-posavskoj županiji obratite se organizaciji Informativni pravni centar na broj telefona 035 448 533 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
2: Radio 92. Uživo na 92. Emitiramo snimke, svirki i koncerata uživo.

najgore će ispravit svoj nemak. Na kraju se samo dobri dan.

Hvala Zagreb, bili ste divna publika. Dobro ste to sve radili samo zato što vas snima televizija. Petak je na večer. Nemojte ići doma. Jeste sigurno negdje ostavili djecu. Došli ste taksijem, nadam se. Ima svašta lijepo u gradu. Nastavite večer.

htjela da vi sad pjevate sa mnom. Ne morate ništa puno, bilo bi dobro da ste glasni. Pjevajte glavnu temu, a ja ću vas popratiti. Može? Možete vi to jače? Split je bio glasniji.

0: što ste pjevali s nama. Lijepo vas je čuti. Srca su nam ugrijana.
1: Ok, ovo je definitivno pjesma koju nismo skoro nikad svirali. To je pjesma od jednog pokojnog benda koji se zove Ramirez. Jel neko vam ti slušao Ramirez? Evo jedan. A ima vas 10.

igraju šah, mame skupa čitaju Milu. Ko se sjeća Mile? Ti čekaš snak. Uskoro je rođendan, ne prekida se s nekim na rođendan. A onda je i Božić,

0: Radio 92.
1: Uživo na 92. Emitiramo snimke, svirki i koncerata uživo.
0: Stage on air.
2: Pripremite se za večer pravog roka, jer Goran Bare i Majke stižu u Osijek. 25. rujna donose atmosferu koju ne želite propustiti. Svoje ulaznice potražite na upad.hr.

0: Evropski aktualno informativno EU minute.
1: Zlostavljanje na internetu mora se strogo kažnjavati na razini Europske unije, osigurati jednaka zaštita djece gdje god se ona nalazila, poručio Europski parlament u prošlotjednom usvojenom izvješću. Parlament je upozorio na pravnu rascjepkanost među državama članicama u pogledu definicije zlostavljanja na internetu i kazni za takvo zlostavljanje, što dovodi do nejednakosti razine zaštite žrtava i pravne nesigurnosti. Eurozastupnici su ponovo pozvali da se razmotri uvrštavanje zločina iz mržnje koji bi mogli obuhvaćati najteže oblike zlostavljanja na internetu na popis kaznenih djela u Europskoj uniji, a komisija još u prosincu 2021. predložila dodavanje zločina iz mržnje na taj popis, ali taj prijedlog još nema potrebnu jednoglasnu potporu među državama članicama.
0: Evropski aktualno informativno EU minute.

0: Jeste li ikad imali problem da ste kupili proizvod koji nije ispravan i niste znali što činiti kada je neispravan u smislu materijalnog nedostatka? Važno je znati kako svu komunikaciju u vezi materijalnog nedostatka valja obaviti s trgovcem, ne servisom i ne s drugim subjektima. Budući da je upravo trgovac odgovoran za materijalni nedostatak stvari. Potrošač koji je u roku obavijestio prodavatelja o postojanju materijalnih nedostataka u roku od 2 godine od kupovine proizvoda, imate taj rok, od prodavatelja u prvom redu može zahtijevati popravak ili zamjenu stvari. Uz ispunjenje dodatnih pretpostavki potrošač može zahtijevati i razmjerno sniženje cijene ili izjaviti da raskida ugovor. Uz navedena prava potrošač ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima odgovornosti za štetu, uključujući štetu koja je zbog nedostatka stvari pretrpljena na svim drugim dobrima. Potrošač ima pravo između biranja između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi u njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, znači nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za potrošača. Tako da na središnjem portalu za potrošače, znači SZP.hr, imate jako puno zanimljivih i korisnih informacija za nas potrošače, kako riješiti vaše potrošačke probleme, bilo to u kupovini robe u trgovini, kupovina na daljinu, korištenje javnih usluga, te imate razno razne druge usluge i ostala potrošačka pitanja, pa vam svakako savjetujem da se ondje informirate.
1: Radio 92. Shopping kao doping. Samo za vas. Na 92 MHz.
2: U kešu sniženje 15%.

0: info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.
1: Više od 3,5 sata iskrenog i dinamičnog razgovora bilježila je radionicu posvećenu odnosima, samopouzdanju i granicama, održanu 28. travnja u suradnji udruge Spirit i udruge distrofičara Primorsko-goranske županije. U središtu događanja našlo se pitanje koje se često prešućuje, ali sve snažnije traži odgovor kako osobe s invaliditetom doživljavaju odnose, partnerstvo, vlastitu vrijednost i pravo na izbor. Iako radionica prvotno bila zamišljena kao dvosatni program, interes sudionika, brojna pitanja, otvorena atmosfera, produžili su je više od 3,5 sata, a okupilo je 20 sudionika, među kojima je bio i velik broj osoba s invaliditetom, ali i drugih zainteresiranih kojima su ove teme važne i bliske. Razgovor se spontano razvijao, sudionici su pokazali koliko postoji potreba za prostorom u kojem se o ovim pitanjima može govoriti otvoreno i bez zadrške.
0: OSI Info. Informacije za društvo i grad bez prepreka.

0: Radio 92.
1: Gram po gram.
0: Riječ po riječ. Gramatika, pravopis i jezični savjeti sada na 92.
2: Jezične savjete su pripremili učenici medijske družine
3: Osnovne škole Antun Mihanović Slavonski Brod.
4: Jana mi je javila da oni sutra ne pišu test iz povijesti.
5: Molim, a mi pišemo. Kako? Pita je kad je njezin razred to... Pita je kako je njen razred to uspio.
4: Uf, ako riješe koliko je ti u govoru, nije ni čudo. Evo, i ona je povijest napisala malim početnim slovom.
5: Ne razumijem te.
4: Vjerovatno je profesorica vidjela da nemaju pojma.
5: Dobro, dekaci su stvarno slabi, ali zašto mene uspoređuješ s njima?
4: Točno, rekla si da je njen razred uspio. Njezin razred je književno, a pogotovo se ne kaže uspjelo, nego uspio.
5: Znam ja to, samo nekad ne uključi mozak. To ti je kao kad neki vozači skrenu, a ne upale žmigavac ili pokazivač smjera književno.
4: Oprosti, nisam ti se htjela rugat.
5: Nisam se uvrijedila, nego kako da i mi odgodimo test iz povijesti. Povijest velikim početnim slovom.
4: Onak, mogli bismo napisati profesorici poruku i zamoliti je.
5: Može, odmah otvoram Teams. Poštovana, u ime razreda, molimo vas.
4: Joj, nemoj tako službeno, i još vas pišeš malim početnim slovom.
5: Hoćeš li ti pisati?
4: Ne, bolje ovako napiši. Najdraža naša profesorice, u ime razreda obraćamo vam se...
5: Vam velikim ispoštovanja.
4: Tako je, obraćamo vam se s iskrenom molbom, svjesni važnosti gradiva o Domovinskom ratu. Želimo ga naučiti što temeljnije, a nismo se uspjeli pripremiti kako smo željeli i tako dalje i tako dalje. Srdačno vas pozdravljaju vaši najdraži bekavci.
5: Pa se velikim je rednina, ali je vašim malim početnim slovom i riječ o skupini osoba.
4: Da.
5: Šalji, nadajmo se pozitivnom odgovoru.
4: Na kraju ponovimo povijest malim početnim slovom kada označuje znanost velikim, kada je školski predmet.
5: Vi vaš velikim početnim slovom kada se obraćamo jednoj osobi iz poštovanja, a malim kada je riječ o množini, tj. O skupini osoba.
0: Radio 92.
1: Gram po gram.
0: Riječ po riječ. Gramatika, pravopis i jezični savjeti sada na 92.

0: Zaposli me.
1: O mogućnostima i zaprekama zaposlenja osoba s invaliditetom. We're so glad to see so
2: many of you lovely people here tonight. Transkom zapošljava, imaju jako puno poslova koji se rade od kuće, traže osobu sa znanjem španjolskog jezika, sa znanjem njemačkog jezika i voditelja Talent Acquisition za Balkansku regiju. Prijave vam traju za Spanish Speaking analizatora do 25.5. za njemačko govorno područje do 15.5. a za voditelja akvizicije talenata za Balkansku regiju do 24.5. Sve informacije možete pronaći na stranici Transkoma. Također prima zapošljava prodajne savjetnike diljem Hrvatske, a i LPP traže voditelja prodavaonice isto tako kod diljem Hrvatske. Eurospin traži prodavača, a Roto svijet pića administratora u narudžbi kupaca i vozača dostavljača kategorije C. Naravno, tu je i mnoštvo sada poslova u sezoni i poslodavaca koji osiguravaju smještaj, tako Unique Property Group traži kuhara i pomoćnog kuhara, Maslenica DO a la carte kuhara, vozač cestovnog motornog vozila traže na Krku, terenski monter i Nova Service, kuhare su najtraženiji, konobari u baru i tako dalje. Znate da sada kreće sezona, tako da su ti sezonski poslovi dosta aktualni. Imate ih stvarno mnoštvo na razno raznim servisima poput Moj posao HR, ondje možete pronaći sve informacije i o ovim oglasima o kojima smo vam nešto više rekli.
1: Radio 92.
0: Zaposli me.
1: O mogućnostima i zaprekama zaposlenja osoba s invaliditetom.

0: Radio 92.
1: Radio Burza.
0: Ponuda slobodnih radnih mjesta u gradu i okolici.
1: Na 92.
2: Dobar dan, drage slušateljice i dragi slušatelji. Popis poslova, naravno ne svih, ali neki poslova koji se nude u Slavonskom Brodu i okolici. Studenac Market traži još 20 dana prodavača u nekoliko gradova u Hrvatskoj, uključujući i Slavonski Brod. Također, Aranea maloprodaja još 30 dana traži prodavača prodavačicu, dok Fresco SB traži pizza majstora ili majstoricu. Također je cijeli mjesec otvoren ovaj natječaj. TUF Nord, glavna podružnica Slavonski Brod, traži referente ili referenticu za podršku u kadrovskoj službi. EcoGarten, također je ovaj natječaj otvoren cijeli mjesec, traži sobara ili sobaricu, dok Vindon još 20 dana traži poslužitelja, poslužiteljicu na liniju proizvodnje mesa peradi. Onda, osim toga, je traži kemijskog tehničara ili tehničarku, otvoren je natječaj skoro cijeli mjesec. Sandra S. obrt za frizerske usluge traži frizera frizerku, a Pipa Bar tu nama u susjedstvu traži konobara ili konobaricu. Onda, DAB knjigovodstvo traži naravno knjigovodstvenog djelatnika ili djelatnicu. Natječaj je otvoren još 24 dana. Točno. I danas je zadnji dan za da se javite na projekt koordinator, koordinatorica projekta Zaželi, na to radno mjesto udruge osoba s invaliditetom Slavonski Brod Loko Moto. I evo još dva za kraj. Općinski sud u Slavonskom Brodu još 8 dana traži višeg zemljoknjižnog referenta ili referenticu, isto tako informatičkog tehničara ili tehničarku. I restoran Oroz traži pizza majstora ili majstoricu i kuhara kuharicu. Natječaj otvoren 20 dana. Osim toga, još ima jako puno otvorenih natječaja, više nego inače po ovakvoj mojoj slobodnoj procjeni, a stranicu koju preporučujem je posao.hr. Sretno s traženjem posla.
0: Radio 92.
1: Radio Burza.
0: Ponuda slobodnih radnih mjesta u gradu i okolici.

0: za tijelo i psihu, konvencionalna i alternativna. U 14 sati i 30 minuta slušate emisiju Ultrazvuk.
1: Ova emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Ultrazvuk.
2: Drage dame i gospodo, poštovanje, dobrodošli u novo izdanje Ultrazvuka na 92, emisije u kojoj skrbimo o vašemu zdravlju. Kolega Tomislav Goli, moja malenkost za mikrofonom, a kolega je za pultom, pozdravljamo i vičemo vaši domaćini u minutama ispred nas. Malo ćemo o kruzingu, i to ne samo onom turističkom, nego i onom virusnom, koji je zapravo jedan turistički kruzer učinio sada važnim i stavio ga u središte pozornosti. Naime, medicinski timovi u ponedjeljak radili su na evakuaciji dviju osoba nakon sumnje na izbijanje zaraze novog smrtonosnog Hanta virusa na luksuznom kruzeru koji je zadržan na obali Zapadne Afrike, a na kojem se nalaze većina britanski, američki i španjolski turisti, priopćili su dužnosnici, a mi ćemo u današnjoj emisiji o onome što donosi Hanta virus razgovarati s našom gošćom. S nama je danas ravnateljica klinike Fran Mihaljević, doktorica Alemka Markotić. Budite i dalje uz 92.
3: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu, poštovanje, veselim se biti sa vama i vašim slušateljstvom.
2: Ne znam koliko je vama drago nastupati u medijima, ali nama je drago i utješno čuti vas uvijek.
3: Evo, pokušat ću i ovaj put utješiti ako mogu.
2: Hantavirus, nešto za širu javnost novo, trebamo li se bojati?
3: Mi imamo hantavirus

0: u Hrvatskoj, ali ne tog tipa koji je sada na kruzeru. Dakle, godinama znamo za hantaviruse koji su rašireni u Europi i Aziji, koji mogu izazvati također teške oblike bolesti, prenose se sa glodavaca, njihovim izlučevinama, urinom, slinom, pečesom i kroz prašinu dok ljudi čiste neke nastambe, šupe, podrume, brnare ili rade na poljima u šumama, mogu se zaraziti kontaminiranom prašinom tijekom tih radova. Naš oblik koji se javlja u Europi i Aziji je s bubrežnim sindromom, dakle bubrežnim poremećajem, gdje može ići od blažih oblika pa do onih koji će trebati nekoliko dana dijalize. Većina ipak na sreću tih evropskih infekcija je srednje teška ili blaga i većina tu ljudi preživljava, tako da smrtnost je negdje od 1% pa do 20%, dakle treba biti oprezan. Međutim, 1993. godine se pojavilo u Sjevernoj Americi, poslije se pokazalo da ih imaju južno, je jedan drugi oblik hantavirusa koji izazivaju srčano-plućni sindrom, dakle teško oštećenje, zatajenje srca pluća, gdje vrlo često završavaju u jedinicama intenzivnog liječenja i gdje smrtnost može biti negdje od 40 do 60%. Kao što sam rekla, uglavnom se virus prenosi sa glodavaca, međutim postoji jedan taj jedini virus u Čile, u Argentini, virus Sanda, koji je dobio po njihovoj toj velikom planinskom masivu Andama ime, i za njega su kolege iz Čilea, dijelom iz Argentine, pokazali da se može prenositi iz čovjeka na čovjeka, ali u dosta bliskim kontaktima kao što je unutar obitelji ili ako liječnik ne prepozna situaciju, pa kontaktu sa liječnikom bližem kontaktu može preći i na medicinsko osoblje. Dakle, ne očekuje se da bi se virus širio eksplozivno kao što to radi COVID, odnosno SARS-CoV-2 ili gripa, ali za ljude koji su na brodu to može biti izvjestan problem i može se širiti s čovjeka na čovjeka.
1: Zašto? Zato što su blizu jedni drugima, zato što je manji prostor. Zašto?
0: Manji prostor, dakle nekakav kapljični put, virus se zadržava u slini, u gingivama, virusa ima u krvi, u urinu, može se zadržati oko mjesec dana, a moguće je da neki od tih ljudi su bili zaraženi, dakle u tom najjužnijem uopće na svijetu gradu u južnoj Argentini u kojem su oni bili, cijeli okoliš, to je podnožje planinskog masiva Anda i cijeli okoliš je vrlo bogat ekološki, tu se nalaze rezervoari ovog virusa, taj dugorepi rižin miš. Tako da neki su se možda u tom okolišu s nekakvim izletom, još nemamo dovoljno informacija, zarazili, a moguće i na brodu zbog tog uskog bliskog kontakta, pogotovo između članova obitelji, da je došlo do prijenosa između čovjeka i čovjeka. Jučer sam ja ujutro, obzirom da sam članica vijeća, svjetskog vijeća za hantaviruse, sam razgovarala i sa predsjednicom tog vijeća mailom i kontaktirali smo i kolege iz svjetske zdravstvene, tako da se sve čini na tome i cijelo društvo, dakle svi mi koji imamo iskustvo smo ponudili svoju pomoć da se ta priča čim prije riješi, da ljudi budu čim prije na sigurnom i da im se pomogne.
1: Ne znamo detalje u kakvom su stanju zapravo bili nizozemski bračni par i njemački državljanin koji su preminuli, no vjerojatno ovaj virus posebno djeluje ako su neki komorbiditeti u pitanju.
0: Svaka infekcija vam je uvijek teža kod ljudi sa komorbiditetima.

0: nemamo klasične antivirusne lijekove, pokušavalo se sa nekim različitim preparatima bez prevelikog uspjeha, uključujući ribavirin koji je pokazao da eventualno može smanjiti ako se primjeni dovoljno rano težinu kliničke slike, ali bez da napravi neko spektakularno izlječenje. Isto tako i sa cjepivom, razvijala su se određena cjepiva, ali brojne su različite i to dosta različite virusi u cijelom svijetu, hantavirusi, tako da nije ni lako napraviti to cjepivo, tako da za sada nemamo ni neko široko primjenjivo adekvatno cjepivo.
1: Je li on zapravo iz, tako ću to reći laički možda, pa mi oprostite, iz porodice starih virusa ili je sada, evo, nešto novije?
0: On je filogenetski dosta stari virus, dakle, ako gledamo, međutim, nije se dugo, tek se 74. godine prvi put dokazao, 76. izolirao.
1: A to nije dugo, je li?
0: Pa to nije dugo.
1: U ovom kontekstu, da.
0: Može se reći da je on u skupini tih takozvanih novih emergentnih virusa po tome kad smo ga otkrili i koliko o njemu znamo. Međutim, on, kad gledate njegovu genetsku analizu, filogenetsku, onda se vidi da su to vjerojatno stari virusi koji su živjeli u simbiozi sa suglodavcima i povremeno prelazili na ljude vjerojatno i više stotina godina. Tako da to nije u potpunosti novi virus, on postoji u prirodi, samo je trebalo vremena da ga mi shvatimo. Opisivani su, kad se ide onda u povijest, opis nekakvih bolesti, obzirom da ti virusi i glodavci su uvijek uz vojsku, jer vojska ima hranu, u pokretu je, dakle, u različitim rovovima, tako da praktično nema rata u endemskim područjima gdje cirkuliraju hantavirusi, da oni nisu bili pratioci vojnih djelovanja i vojske. I tu kad se opisuju nekakvi prijašnji poboli i liječenje određenih bolesti, vidi se da je to vjerojatno bilo, da su to vjerojatno bili hantavirusi u krajnjoj liniji. I otkrivanje na razgraničenju sjeverne i južne Koreje kod rijeke Hantan, jer se iz ove virusi dobivaju imena prema zemljopisnim područjima, zato se zovu hantavirusi. I otkriven je, između ostalog, opisan je pobol kod američke vojske koja je bila na toj crti razgraničenja između sjeverne i južne Koreje u blizini rijeke Hantan. Ja, poslije je dokazano da je cijeli taj ta situacija je bila uzrokovana hantavirusi. Dakle, vrlo zanimljivi, mi ih od nas imamo i trebaju ljudi, sad kreće sezona, sad može biti pojedinačnih slučajeva. Znači, ako smo u prirodi, treba stati ruke, ili ako idemo otvarati neke prostore gdje ima puno prašine, gdje dugo nismo bili, gdje može biti glodavac, prvo poštricati, dezinficijati, pa onda to tako mokro očistiti, ne dirati uginule glodavce ako ih treba maknuti od nekog, dakle, rukavice, maska, zakopati ili spaliti, ne ostavljati otvorenu hranu, vodu, čak ni od životinja, jer se tu okupljaju glodavci, treba oko nastambi svojih biti sve uredno bez grdnja, trave visoke, odbačenih predmeta gdje se mogu zavući glodavci. Dakle, mi svake godine i vjerojatno ćemo sad ponovo postaviti na vebranicu i klinike i Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu kako se zaštititi od hantavirusa tijekom sezone, a sezona im je negdje od kraja ožujka do kraja 10. mjeseca u Hrvatskoj.
1: Kada im, dakle, okoliš i atmosfera odgovara, mislim, virusima. Razloga za paniku, doktorice Markotić, nema, ali možemo li govoriti o otprilike istom ili ipak puno drugačijem ponašanju nego što to čini koronavirus? Moram pitati čisto iz i novinarske znatiželje, ali isto tako iz nekog straha od virusa, da ne bi se ponovno dogodilo nešto što nam se dogodilo s koronom.
0: U ovom trenutku nema nikakvih pokazatelja da bi taj virus bio imao brzi prijenos između ljudi, jer bi onda već cijeli brod bio bolesni, dakle, rijetko da bi tko ostao neinfiran. To nisu virusi koji se brzo prenose, dakle, jedan jedini za sad potvrđen, vidjet ćemo o čemu će se raditi, ko će se raditi o virusu Andre.

0: kroz lom virusu. On treba puno dulje i bliže kontakte da bi se prenio s čovjeka na čovjeka. Dakle, ni po čemu nije sličan koroni niti gripi. I to je virus koji, iako ima tročlani genom, ne mutira lako. Dakle, on godinama jedan od tih tipova, dakle ima i puno tipova različitih antivirusa, ali svaki od njih rijetko se mijenja, ima spore i blaže mutacije. Do sad nismo primijetili da dobiva nekakve odlike koje bi govorile o prijenosu između ljudi, osobito neobrznom prijenosu. Tako da za sada, što se tiče ove situacije na kruzeru i ove vrste, dakle, hantavirusa, nema nikakvog dokaza da se šire brzo niti da mogu ugroziti ostale dijelove svijeta. Dakle, i mi u Hrvatskoj možemo biti potpuno mirni i sigurni, brinuti se da se ne prenesemo naše domaće koji su potpuno drugačiji.
1: E, da.
0: I naravno, paziti, ako negdje putujemo, to je generalno upozorenje gdje ljudi su samo zainteresirani gdje će otići u nekakve egzotične krajeve, šta će tamo vidjeti, koje će, ne znam, suvenire donijeti egzotične, međutim moraju baziti kakvi mikroorganizmi jesu u tim zemljama gdje idu, na koji način mogu biti izloženi riziku i kako se zaštititi. Gdje god idemo moramo biti na oprezu da, evo, kao što sam jučer rekla, ne ponesemo neki suvenir koji nismo platili, koji ne želimo.
1: E, tako je, da ne bi donijeli suvenir u sebi umjesto na sebi i oko sebe, je li tako?
0: Upravo.
1: I za sami kraj, doktorice Markotiću, zahvalu za vrijeme. Početak je svibnja. Prije 6 godina bili smo u onom prvom zaista strogom lockdownu. Čini nam se to kao da je sada prošlo, ne znam koliko vremena, meni se čini da je prošlo puno više vremena koliko se toga dogodilo od tada. Što danas znamo o koroni, je li ona i dalje prisutna, je li manje opasna, ne čujemo u medijima više.
0: Pa, korona je, evo, napravila jedno vrlo suživota s nama i već takav denari većina virusa bira, jer želi opstati, a ako ubije sve svoje domaćine, onda ne može ni virus opstati. Dakle, zahvaljujući jednom ogromnoj kampanji cijepljenja u cijelom svijetu, a onda i blažoj varijanti koja se pojavila omikronu, praktično propužen je cijeli svijet sa ovim virusom. On više nije novi virus, on je na neki način uobičajen virus koji izaziva infektivne bolesti i naravno mora se biti oprezan ipak zbog njegovog prijenosa. Određene malo više mjere zaštite su potrebne barem kod medicinskih djelatnika, a i isto tako moraju biti na oprezu oni koji imaju kronične bolesti ili su imunokompromitirani. Oni su, kao i za većinu drugih infektivnih bolesti, pod većom opasnosti. U sažeto rečeno, to je danas jedan od niza virusa koji izazivaju infekcije dišnog sustava i s kojima se mi susrećemo bez neke osobite sad potrebe za stvaranjem panike.
1: Je li to automatski znači da je manje opasan?
0: U ovom trenutku je. Oni, kao i svi virusi koji izazivaju respiratorne, dakle dišne simptome, uključujući gripu, povremeno mogu se promijeniti, mutirati i doći u fazu kad su virulentni i kad će možda izazivati ponovo epidemije, pandemije. Ali tu pak računamo da mi više nismo. Od 2020. naš imunološki sustav se prvi put susretao sa takvom vrstom virusa i bili smo potpuno nezaštićeni. Danas cijeli svijet ili su preboljeli, ili su cijepljeni, ili oboje, imaju pristojnu zaštitu na razini našeg imunološkog sustava, koja sam po sebi može dobar dio posla odraditi i zaštititi nas. A imamo i lijekove, imamo i dodatno cijepivo, tako da vjerujem da ovaj virus ne bi trebao biti prevelika ugroza u budućnosti, ali naravno nekakav njegov novi trend bi mogao uvijek, kao što je to sa virusima. Nemam nikakvu namjeru da plašim ljude, ali mi koji se bavimo infektivnim bolestima i virusima znamo kolika je snaga i koliki je potencijal mineral, mikroorganizama i to nikad ne zaboravljamo i pratimo tu situaciju. Ako hoćete jedan egzaktan primjer, španjolska gripa koja je 1918. je ubila negdje u cijelom svijetu između računa 50 i 70 milijuna ljudi. Cijeli prvi svjetski rat, borbena djela,